Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

0: Hei, hei tid, så atra en nødt sending vi veien og i luftene. Værstår Daniel Adol Jakobsen, og jeg sitter her i studiet Tjei og i Havn, og som alltid tar han samsendt, reier jeg ofte til det tekniske, og han er langt ved i svink ut det ene affær. Og gesten kommer, Eie Jakobsen, er kommet. Kommer det, Eie, og velkommen.
1: Takk for det, Daniel.
0: Deilig å sitte deg her.
1: Deilig å være i Havn.
0: Ja, ikke. Deilig å bli slatt av køyre til Havn.
1: Ja, og jeg godt.
0: Bære, og himmel.
1: Men jeg må skal se ut og sende, bare du ikke først en skanner her, bare armene kommer inn i Havn.
0: Armene stand i Hesmen.
1: Ja, armene stand i Hesmen, ja. Nei, takk.
0: Nei,
1: ja.
0: Ja. Yes, og du bor til Gjestrømne?
1: Ja.
0: Ja, klaksingur.
1: Klaksingur, bygger vi i Saltengara.
0: Og bort til Saltengara.
1: Ja.
0: Hvor lenge du bor her?
1: Altså, jeg bor her, jeg flott jo i Klaksvik i 1985. Da ble jeg gifter. Da flottet vi til Seltafyr her. Og bor her inntil Trujofors, så flottet vi nyer. Og jeg var nere til år 2000. Og så har vi bor i Estrøyden, vi undan det, ja, tribunalen alltid, det har vi vært i Klaksvik.
0: Ok,
1: ja. Ja. Så jeg har vært for det meste her.
0: Du var så langt nere at jeg vant deg ikke så kjent ikke natter her som byggvant, fast byggvant i atter. Ja. Det blir bedre.
1: Ja, nei, nei, vi følte at vi skulle ha en.
0: Ja.
1: Ganske særlig.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Det er det,
1: ja.
0: Og til tror du at jeg strønner?
1: Ja, vi tror at helt fantastisk å være her, virkelig å døde å være. Og ja, nå er det så litt sånn, som sier, det er så kjøtt av køyre, beidelagsvigar og launar, og hva man nå skal gjøre
0: da. Ja, det er fantastisk.
1: Det glasker av vidjasikkene, og så er det jo. Det er jo så kjøtt da, og til det til døgnet man lå tegger i.
0: Ja, akkurat.
1: Ja.
0: Det er, ja. Nei, det er virkelig størst. Og så kjøtt, så får det Karl Sandøy nesten.
1: Ja.
0: Ja, og så er det bare sjoer ikke nett.
1: Så er det bare sjoer ikke nett, så spør jeg en grunn om hold timer.
0: Ja.
1: Nå tror jeg det,
0: ja.
1: Ja. Men det er ikke noe rar.
0: Ja, det er ikke noe rar.
1: Ja,
0: det vet man.
1: Det var nøyvann jo akkurat å hjelpe om. Ja, man vet ikke.
0: Ja, jeg vet ikke hvor gammel du ble.
1: Nei, det er for eksempel. Man blir eldre.
0: Det er det.
1: Nei, det var det. Jeg vet ikke.
0: Vi kommer, hvis vi ikke langt kommer her, til å høre eldre byrene.
1: Ja, eldre. Vi er blevet til byrene til samfunnet. Skjønner du?
0: Hvis man har betalt, altså, alle utbyggene kjører sånn unge folk nå til, som har hun kattet nei et valg. At det er bare så kjent.
1: Ja, at det er bare kjent, altså. Det er
0: ja.
1: Jo fantastisk. Det er fantastisk at det kommer opp i den alderen som vi er nå.
0: Ja.
1: Aldri er.
0: Ja.
1: Og man flenter ofte etter tiden som man ble pensjonist der, det var fyrt, da man var unger i 13 og 14 og pensjonisterne, da har sagt, oi, det var ikke, vi tar oss noe å gjøre, vi har valgt oss. Det
0: er stor i livet. Det
1: passer.
0: Ja.
1: Det passer faktisk.
0: Ja,
1: altså, da man blir pensjonister, altså, man blir... Man blir opptidig en faktisk at la du inna.
0: Ja, man kjenner ikke anna enn man kjører til arbeidsløven.
1: Ja, nemlig, ja. Og det øyer godt.
0: Heilt øyer godt.
1: Det er heldig lov i øynene,
0: faktisk. Ja, ja.
1: Altså, så er en fyrbjørn, det er ikke så offentlig, og så er det ikke gjør.
0: Tett, ja.
1: Og er aktiv ut hvis man kan.
0: Ja, så jeg tror nesten jeg sitter her i dag.
1: Ja, nemlig, ja.
0: Ja. Ja, så det er aktive pensjonister.
1: Er det ikke godt å holde til aktive pensjonister? Jeg vil alltid finne noen fellesskap som kalles for aktive pensjonister. Så det er sånn fellesskap til av alle mulige.
0: Ja. Det er kanskje bedre enn aktive pessimister.
1: Ja. Skal vi se, aktive pessimister. Fantastisk. Ja, god gitt.
0: Det er også helt aktivt, men... Det här, men du, Eion, jag kunde tänka mig att hörs det fortalt synder om Eion från, alltså, Badnaren i Klaxvig.
1: Oh my dear, alltså, det här är ju lunch.
0: Ja, vi tar gott vi.
1: Det här är ju lunch.
0: Ja. Jag ska säga först, nästa nummer så ska vi.
1: Ja, inte lunch. Ja. Nej, alltså, jag är ju fötter i Nujan Rövmål Trush. Det vill säga, det är tjej Trush. Blev ju 8 Trush nu, 14 maj. Og jeg er født i Klaksvøk oppi av nøkrons kattels fyrre Vokshøyer, oppi av Vokshøyer noen. Jeg ble født i Kjattlæren, og vi bo, mamma og pappa bo i, og søskene kommer inn i Kjattlæren til om og appa. Og her ble jeg født i kameran, og vokset opp faktisk her til for skola.
0: Ja.
1: Og ta flotte vidt så han. Og, men jeg bygde her rundt om fotballsvøtlen til hver gang. Det er noe spesielt. Det var virkelig stått litt. Og jeg kunne spille det som kallar för jag mår ju någon alltså och runt om här. Vem den fick man och vi bor faktiskt fast i husen i Bernard Bree.
0: Ah, okej.
1: Bernard Bree?
0: Ja.
1: Ja, som
0: känd klaxinger.
1: Ja, så vi kommer också näka samma vi syns och tar en burger och jag kan sälja ganska även det ganska sälja burger. Så vi tog och när och hade då att så öliga gott där. Det var en rök tog a bigwa som matron går upp till 6 år. Och så Samsons blev indoktrinerad av fotbollen och bor bunt. Vi målade kan man säga.
0: Ja.
1: Det var denna glad kan man säga om man har vattlet. Ja. Så det var öliga så lite pappa. Han var ju showmäor och var alltid ute och var inte när hemma och så det var mamma och
0: ja.
1: Vi var samma med syskon och att den ikke var stortligere, gode løter her på en. Og ja.
0: Tre syskjen,
1: ja.
0: Og du yngst?
1: Jeg yngst, ja. Jeg har en søster som heter Osbjørg. Hun to år eldre enn det. Og så har jeg en bøtja som heter Steinbjørn. Han knapt 20 år eldre enn det.
0: Ok, ja.
1: Så en løydel, kan man si, synderetten der,
0: ja.
1: Det blir rätt att jag blev så där lower i tid var lite om en session då tror jag för chill av rätt nåla. Och tar man det ängst så får man alltid ta vid att det för chill.
0: Ja.
1: Man kan ska blöja för chill. Det var ju det. Men då vi bo här. Och stod lite mamma mente mig och det där det var. Hej hon. Ta du var lite och kom upp och ut han alltid en kväll och började liksom att ta så ordligen. Och jag skulle till liksom finna liksom kväll och varst. Så sier han at så hukte jeg, du er ikke njåk for det her. Så hukte jeg, hvis jeg ikke så hatt den, så lortet jeg. Jeg vet om det var en liten dranger som banna i et eller annet.
0: Ok.
1: Og så sier han at jeg var håpløs. Jeg banna i en setningkasse. Nei, jeg var byggelig. Jo. Det var nok sånn. Så jeg var ikke så veldig hvis jeg ble baddøm. Det var røy litt.
0: Hatt av det. Ja. Nei, men tæger.
1: Jeg skal fortelle deg en ære ståttelig jeg søv, som jeg rakk ikke skje på ikke lenge gode om fortell deg. Det minnes jeg for at det var spalt, og hvis det tar så. Som jeg sa, så ekvislig at det var spalt. Og jeg minnes det ennå for nært, han kommer både min Steinbjørn og grater han i en køtj. Blå, fosser, øyre han sånn.
0: Ok.
1: Øyre lippen. Så spør man akkurat til Gjørst. Vi då var nya uppe i Jönköping någon som är det och vi då spalt så här ju Eva säger och där har marska med.
0: Det var inte så.
1: Ja,
0: det var allvar.
1: Det var allvar, det kan jag säga det. Men det hängde med att bo här och i Brutlöpsang någon som jag hade varit 18 år sedan nästa där vi gifte oss och så var en regel som säger så löjtel han var som krakan, han svalde jag som var blänkt. Säger vi med här och med här. Det var tog jag att mamma, hon var en sån som hon var en sejmekona som de kallar. Hon sejmajt för folk och allt det där.
0: Ja.
1: Och jag har varit en 2 år gammal då. Och klar, det ser jag så in här och nu. Och så var jag slåppen, finns ju hånden nu och gör sådana dags. Och här var det en sån, jag ser det liggande som man skruvar klockor upp vid.
0: Ah, ja.
1: 30 klockor upp vid, ja.
0: Ja.
1: Fakt under munnen svälte jag.
0: Nej.
1: Jo. Och mamma, hon ströttest vid att få, och hon tröste jag bara långt ner. Och så till, och så kör hon då så för hon utav 20 svimmar.
0: Ja.
1: Och tar tog och så rankabullad. Och så var hon sa att han var kommit ner, alltså han fick komma ner med sig. Och så sa han, ja, han måste ju opereras. Ja. Så jag blev opererad, men då hade jag hållit bögen. Då kom han utan att höra vad jag kommer att säga. Lidslund, ha?
0: Nej.
1: Jo, så då blev jag säga, jag har ju ett uppbrukt ligglare håll. Så här när jag blev opererad. Ja. Så... Så tog komma det här, han svälte alltså med blänk.
0: Ja. Hur gammal var du?
1: Jag var 2 år gammal då.
0: Okej.
1: Inte mer.
0: Så du minns anställda?
1: Nej, men släck det.
0: Nej.
1: Och det andra som jag minns som hände det var en konfyrer här som man då kokar man vatten
0: ja.
1: I öarna sån någon lugga som jag vet inte om vi håller det så som en oj är på inte och vatten bra hårt då det är ju hårt vatten kran.
0: Nej. Nej, nej.
1: Och mamma hej fyllt den spann med kokande vatten. Ja. Och jag sitter uppe i borren och knappar jag nu bam och detta är ner i spannen.
0: Nej.
1: Ja, och rycker ändå. Det var allt. Det här minns det, men jag minns inte pojnerna. Men jag minns bara hur hon röpte efter om och minnar. Och mamma kom. Ja.
0: Att det är nästan identiskt för det som jag själv upplevt.
1: Och vadå?
0: Jag ser att jag bor i någon.
1: Ja.
0: Och mamma minns för så ivrigt till. Här var en kran jag tänker att jag är vaskefädde.
1: Ja.
0: Och av jag är ivrigt till mig så detta som ett eller annat. Og fætti endar, altså, yfir lör og bænja mér.
1: Ja.
0: Og ég sé akkurat som þú, ég minns ondje til pynna.
1: Nei.
0: Ég minns bara til að lakna kom, smurði okkur bá og blei ballar rundt om og svart, og svo lagði sjónka.
1: Ja, það var sama það.
0: Ja.
1: Ja, ég tjá mér. Kæl, ég var ekki gamlega og verið það. Ég var ekki verið bara en 3 år gammal, það var ekki sjö.
0: Nei, það er það sama, það er ég.
1: Ég minns bara til að omma kom nýr og brölligar mamma og svo kjörði hann rölligar sem ég ska slappa ner, det ska nog ordnas. Så man skåren bygger någon och bränner sig inte någon.
0: Att tillvara en tjabötten var en farligare för den där.
1: Ja, han var farligare men han var stöttlig.
0: Ja, det är sånt där.
1: Han var väldigt stöttlig. Ja, jag var en kuldor, jag var en smadron kuldor. Jag ska inte, som man säger, fjällast att jag var en värre än.
0: Men du var en fitte kuldor och nu vi.
1: Jag var inte så, ja, jag var så inte, så att säga, finns när jag vet att jag var en domrontur. Självt om jag gjorde allt möjligt, alltså. Jag var förfärdligt kyl, alltså.
0: Man
1: kunde göra, jag glömde en gång, kan du göra ena för ena för ena. Det var vi flott i för att som heter Gerard och Jan, och bo här, och över skolan. Nej, jag skulle för att köpa petroleum för mamma mina. Pappa var borstor, så jag förr gjorde en handling som var på ett vi här. Och köpte en dunk av petroleum. Så kom folk på huset jag grannan, nere för hela. Här är en säckor, en sån brun säckor. Jag tog en stort jag sen drar petroleum ur och så förr ett ljus. Det var så att jag förutat att spela. Så kom jag hem så säger mamma, du. Alltså han kör en app med grannen Jakob. Han var inne i Jakob och spurt, alltså, kvitt stött petroleum och handla båsan där. Det här var sjuksomsorg. Nu måste du köpa röjat på sig. Nej, det var inte. Torskar hade dövren, John.
0: Du bara sett eld och flamberade torskar.
1: Ja, nämligen. Det här var 8 år gammal. Det var i Jack skola. Jag minns att vi flott djur här i vår skola.
0: Ja.
1: Så det här var en
0: ja. Men hur svärs att du kom till skola?
1: Alltså, det kom i skola, så jag var inte
0: så... Läraren var inte alldeles milder den gang.
1: Nej, jag ska säga det här till hon. Att, jag var inte den mest kyrkliga skolanämmerke, för jag säger det barst ut. Alltså, jag var inte av den ena tiden som dutt i allt. Jag vill inte säga att det var en pojlöjse, en seppe, som den kallade det av han. Men jag tomt inte, alltså. Jag ska bara tänka så här, kvar i här böjen, alltså. Och jag satt så är bra. Vi var två som var kullar, vi var sett främst. Jag var inte så snack om oss. Vi som höll fram, ja. Här stod vi bara sitta så läraren kunde ha leja vid oss. Det var alltid bara lata, det var alltid bara lata. Det var flöjre för vi blev korsade ut.
0: Ja, ja, ja.
1: Görs och bort och happa av läraren, kan man säga. Ja. Det var öjligt, alltså. Ja, det var.
0: Så han ville inte ha väntat?
1: Ja. Det var det.
0: Og hver nækker lærere herligere?
1: Ja. Det var det. Onkru var øyelig herligere.
0: Ja.
1: Det er som man sier, man skal ikke nevne den
0: dagen. Nei.
1: Men jeg minnes en av hverandre at vi tar jokk og bort i og man kjører seg sånn. Og jeg finner å vite at de frukostene har vært, og de kommer at det så blir det flangter. Well, kan jag visa dig hur vi kör böcker i boxen. Att där är den där bor på böcker, va? Och han är någon här page pinnen.
0: Ja.
1: Ja. Och så skulle vi så och jag skulle först fram. Vakna ner. Jobb. Så var den stora förkanter som säger att där, ja. Ja. Han smäckade till nian för på ett allär alltså. Det var och tvärfärna och ett ordansle alltså. Det var så rejer som inte vet alltså. Så den hette jag kör på böcker i boxen där vi. Vi har skulle det räka. Nej, det var det. Var, nej, vi var ölebandet där. Ölebandet där. Jo jo, alltså lärarna blev happade, det vill säga. Alltså, men på ömmata alltid att orsaken var att det var så oftast så här det.
0: Ja.
1: Så här det gör då. Man gör det forskjelligt.
0: Trust eller vad trust.
1: Det var en som säger att vi var till Boris Herman att han har varit i minister som det var 40 år eller 20 år sedan för skola, så Boris Herman. Och så var det en som hejade en tal och här var någon lärare vid som säger till att hade tid just här i det som det gjorde vi också. Så sa det att fast. Så var det inte. Så var det.
0: Vad säger läraren?
1: Nej, säger det snär.
0: Ja, ja, ja, ja, nettopp, ja.
1: Ja. Så som inte har det varit då.
0: Ja.
1: Ta. Och jag minns gott att det var en av lärarna. Ni ser ju kvart om det var med att kvinna. Det var en av lärarna som brukte att öliga kjeligt trick i møte med her. Nå skal jeg ikke være en offerroll, slik det er det. Det var at vi skulle stave. Skjønner du? T-I-G-A-C-D, ja. Så har hun etter kryte. Og så, medan jeg stave i T, så smekker hun etter kryte i høttet av meg. T-I-G-A-C-D, ja. Och jag vet att det var någon som har sagt av vem som gick i klassen och säger att hon glömde hon kan det här. Alltså. Så man säger, jag bara säger att det är största mörsla mot vår kolkaur, där man blir slien sån här, går inte med kritik och kolkaur.
0: Det är utan ena kolk.
1: Det är ena kolk. Jo, jo, så var det en ting.
0: Ja. Men minns du när jag går alldeles från skolan?
1: Ja, det är det absolut.
0: Ja.
1: Och men där det är inte vi undervisning och så där göra. Men vi det var ett som och namn det gjorde väl det var Johannesen prästor. Och jag lust att klara där.
0: Ah, ja ja.
1: Särskilt om det var väder en tull i morgonen. Det var mist. Så slaktade jag ljus för att fortälla så strödla så.
0: Nej.
1: Jo. Det var öjligt stort och han alltså det är något som inte som sätter sig. Han tog det så fantastiskt att välja att fortälja. Wow. Han var en fortäljare. Alltså, han såg det bara fullständigt analen. Alltså. Mm. Han fortäljade allt.
0: Ja.
1: Ja, det var så lika mycket som det var mest eller just. Alltså, han hejer till övnen jag kunde fortälja. Och faktiskt trött av inte följt.
0: Alltså,
1: ja. Ja. Och det var alltid gå oss över. Det var slut.
0: Ja.
1: Ja. Så det var det när jag var inne på den här och så flottet vi, så endade vi för förra byggvann norr, och för mamma och pappa byggde hus norr i Kåsen. Och det var här faktiskt att det tånlöggade jag började.
0: Yeah.
1: Det var ta om vad det har varit, tog jag det gamla omkring.
0: Okej.
1: Det var här.
0: Yeah.
1: Ja. Det var verkligen dåligt att komma i det området. Fick nekva gå och vinner och det var så stort att spela här på en
0: tur
1: för en nian igen och men tjående man var ju en banditter så man kunde ju finna på att göra för sig och göra för sig bort stort att också tror
0: jag
1: så sen det var en som hade snackat hönor och det var en oma fyr nästan igen och vi får kort alla hönor ut. Det var då det får om att han är och med honom redan efter och hon bodas där. Så hon tänkte att det är det man ska göra i havn och göra rätt här och ni kvi.
0: Monik?
1: Men nej, vad ska jag säga, man ska få ett halvt allt som man har gjort. Så är det.
0: Tjukkbog?
1: Ja, det var en tjukkbog. Men det var sånt lite. Det var virkelig sånt lite. För att du inte minns det ösen en som heter Bjørste Thomsen, han bor i Nølsen, jo. Han heier det her ved at detektivaktige.
0: Ja.
1: Det minns jeg godt. Og han gjør det sånne bats, eller sånne mest, som pregg for på alle vi var
0: detektivaktige.
1: Ja, men man skulle gjøre så fortjent han til å være detektiv. Man slapp ikke bare, det første ikke bare sånn mest, nei, man skulle, jeg minns ikke alle hver man skulle gjøre. Och så skulle man tänka och hycka och äckla jag folk och fortälla vad jag gjort.
0: Helt annat tror jag.
1: Ja, helt annat tror jag. Det var inte en skärmor.
0: Nej.
1: Nej. Det var spalt och man löv i allt. Så det var, ja. Det har man fortällt där för de sappa böten och så. Det är inte lätt att det är för något.
0: Nej.
1: Det man har gjort och så.
0: Nej.
1: Det är skiljade inte.
0: Jag minns här i havn var det öliga mest av hver filmar jink.
1: Ja.
0: Så döms Ben Hur-filmeren, alltså han fick gångt och alla herrarna här i havn, det var strusvåknar. Helt otroliga flott görst.
1: Ja.
0: Och så var det, jag minns omkring som röpt, är Ben Hur? Och så var det. Och det var flera som ville vara till här. Men så spaltade det här som du hörde säga.
1: Mm. Men klack så går det ut en bort och bara ut en bort upp och börja bara sådär. Så,
0: ja. Ja.
1: Men här kunde vi ut en börja. Vi tar några kosten och vi kunde föra nian och men att det kallar för Little Brecka han är där och också säger och här var det så att det var som band där alltså och så hade vi trö plankar och så för sig lite trappetter
0: trappetter
1: och slå en annan vi i rummen och allt dem så och så var det så att säga kornaklar vi ja bom så brukte det där och det var bara det jag var gråsa släga
0: Det var hatta vär visst bäj här i havn och har norr och större bygd som
1: Eisen. Alltså, ja, det är ju så. Ja.
0: Troligt ass.
1: Så är det där, det här vi jag slapp inte biograf.
0: Nej.
1: Jag slapp inte biograf. Jag snuckte mig gärna för biograf, det minns det. Jag heter Hard Day's Night, The Beatles.
0: Ja.
1: Det var tonlöker, no?
0: Ja.
1: Och en är för när. Så kom filmen The King of Kings. Kongen är kong, kongen är kong. Så spurgade jag mamma om jag skulle släppa. Det var ett antal filmer, det var en kristlig film. Jo, fair. Du ska släppa, eftersom det är en sån film.
0: Ja.
1: Då Jesus blev krossfäst och när hon nällde honom så tar han runt i EU, det klarade jag inte.
0: Nej,
1: det klarade jag inte som unga dronker. Ja. Det var för äckligt.
0: Ja.
1: Och så jag gjort något, jag kan inte passa att det är det hänt.
0: Ja.
1: Så vad ska jag säga, jag har öle rojk på att nå, jag har fantastiska gå för äldor. Och så hade pappa skyldig och i Finland var en äggborstrång, det var en borstrång halvt år. Och så mamma var ensam att möjligen hemma och fostrade jag upp faktiskt.
0: Ja.
1: Och jag och häve några fantastiska syskon, två syskon som vi alltid var öra tatt knutta på den öron och här var det otroligt gott samman allt vid någon annan och så är det alltid var och sånt där vid det var yngre och fantastiska baden där om vi det tar man ju sig så gott sättande för äldre ja, som tog och vi till möter och kjolt om man inte tungt här är det ångst och akkurstått lite när jag kom upp i den alderen 14-15 år gammal så tungt i kängiga möte det var en tungt i kängiga möte och i Bethesda här var det så här var det ett loft man får bara loft och så kan man sitta och sanka och säga på två år sedan och visst man så mamma hon
0: sanka korna
1: Og jeg får vi, og så var det ut. Så har jeg en avtale med en person om at en person skulle fortelle meg hva jeg fyrer i møten. Så nei. Mhm. Den sang der sjunko. Kul tella i gobe og alt det. Det var svint og og jeg ser var så hvis man hvis man sier jeg sier jeg ser vel ofte noen her. Jeg ser her. Så jeg var alltid ta i møte av li og da, så kom jeg etter.
2: Ja. Ja.
1: Så sier mamma, det var en, ja, jeg har møtt en sånn. Ja, men hva er det hele? Så sier hun, hva er han gjør alt, sier alt da.
2: Ja.
1: Men så enda for henne, for nå halte jeg det sånne personer hun fikk, noen som kalte føtter. Og jeg fikk ut, og så fortalte jeg meg hva er det hele, og så forskjellig da. Så kom hun, hei, mamma spør meg, hva er det hele? Jo, hvis jeg hann så hva er det hele? Det var utrolig, sier hun. Så vet du hva, så ligger han under Østergrønland. Og han som sendte ikke ned, nei, nei, han som går i skolen. Du gjorde ikke være jeg møte, fint. Ja, så sier han, da snakker jeg det her.
2: Ja, da gikk det ikke langt.
1: Da gikk det ikke langt, nei. Det var stort litt.
2: Ja.
1: Ja, allikevel, han kjølte meg. Ja, ja, det var stort litt. Men at vi er vaksen opp og gjør en sånn omkvarv, du følte det valgte, sier du? Ja. Här och du kom till möter, du kom till sundagsskola, vattna möter och allt det här. Och så fick jag en barlast som är skulle hellre att löv.
2: Ja.
1: Och så en sån barlast som hellre att löv. Ja. Det är inte bara som, det är inte bara när du fast för det, så säger han, så får du väcka. Tror jag. Det är så han är ute. Ja. Jo, alltså det är sjående det här, hvis du har en årstapott och han ständer här i fackrum blomma och då gör han det så varst det så tar han alltså tar han ut ländan men med roten ner här och bröt och så att vattnar han så vattnar han så vaknar han natt då och jag hade så här då just nu vid det andra lilla någon alltså
2: halt neck för uppleva akkurat det här
1: ja att lugga som ta tottnar upp va och tror jag att du har bruk för att det här blev vattnet, det är inte det att dagen är kommande in på en lös, men att det faller.
2: Ja.
1: Och så kommer hela anden in och det går som akkurat som vattnet och röjset upp. Alltså, det är ju
2: akkurat.
1: Det är ju så ett antal del av vi är.
2: Ja.
1: Och att det här fick jag som vatten.
2: Ja.
1: In. Vi är med omröksna vill jag säga. Att det antal del av vi ska komma in och ta.
2: Ja. Så det kan sanke mitt ganska ju.
1: Ja, det kan man säga en sank.
2: Kvast låt tack här helt då. Vi tar va. Han tar det här ena han det här han så sink samma jäck för han bor ju där sen vi.
1: Ja.
2: Men här kvartetten på testa.
1: Ja, vi får ta att han sank in och ska lucka fortälja.
2: Ja.
1: Vi ska lucka kan fortälja om han sank in. Det sanken I know it is rättast och og tannsangren hørte jeg først før vi en pære som Jeff og Sherry Easter. Og man dante han så tror jeg det var all. Og jeg gikk at det var fantastisk, finnes jeg først utgave som sangren. Og jeg brukte Negf 8. Jakobsen til å tog jeg sangren bare for meg og for samme arbeid døtene her. Og han var 8. Blunnen eller sjuk.
2: Ja.
1: Han blev väldigt sjuk.
2: Ja.
1: Och jag sände så sanchen till honom. Spurte om han kunde. Han skrev efter till mig. Jag är blivit så trött nu att jag orste inte mer. Jag orste inte att tog jag. Jag orste nästan inte att tog jag flera sanchen till att nu. Ja. Alltså indirekt så säger han nu lyr mot räntan. Nu är kött li och det är mer. Och jag också, ja, fint. Det var rävliga kjäl. Man blev kättare och sådana. Ja. Men så... Jag minns inte om det var 20 november eller det var det. Nej, ett var det december. Jag minns det. Nu tycker jag in och en tältpost. För 8. Och då är det här som sank.
2: Ja, särskilt. Ja, ja.
1: Det är det som gör han tukt händer hans hand. Och han är det som rättast. Och jag läser han i jöknen. Och jag säger, wow. Åh, den tugging. Och jag minns 8. dag i 20. december. Ja. Jeg minnes at jeg var og vi ikke i åttende den ettermiddagen, 20. desember.
2: Alvar, ja.
1: Faktisk trodde jeg tøymer, Arne og Fjord.
2: Ja.
1: Og da visste jeg så Elisabeth, så tog jeg ikke det, hun er ikke sen. Så sier hun, hent han sangen når han tog til sin kjøls.
2: Hva sier du?
1: Ja, hent han sangen når han tog til sin kjøls, så at han handler om et her affære.
2: Ja.
1: Han har en affære, og tar han finner ikke bok om hjem. Vi gjør ikke øktast. Altså, hvis du lortet etter teksten, så er det fantastisk. Og så var det så at jeg også har vært hva gjør jeg? Jeg kan ikke gjøre denne sjansen ut som en anstaklinger. Det er bare ikke til, sier jeg. Og så er han. Så jeg sendte han så til Amerika, og fikk tålet innspalten, og med en tilvær gjørst, så hukket jeg, vet du hva, jeg får spørre korsettene om vi ikke kunne gjøre det her, hendte sangen til Ero 4-8.
2: Ja.
1: Ja, så var en sang, som man sier, som et, og var ikke man kan si farvel, men at et såren.
2: En minne, ikke?
1: En minne, ja.
2: Ja.
1: Og det var det som vi var på, så minnes det at vi var i studien om mitt lille nødkjær, som han følte grævaren og jævla det.
2: Ja.
1: Och så får du ut med Leon Lutcher och stod till att sin kända Sanchin. Det var harskt.
2: Ja.
1: Det var ögeligt harskt att sin kända Sanchin in. Men han kom så in och jag hade visst att göra honom bara nu.
2: Ja, han kommer här.

0: Vi tar det Eion og kvartettene og i Bethesda.
1: Ja.
0: Og dette kjente vi i veien.
1: Ja.
0: Vester Daniel og Jesson kommer i Jakobsen.
1: Ja.
0: Du, Eion, jeg vet du har haft utrolig stor antrytning for det andelige kristelige tonleggeløyv i fergen. Det må være feir om nækker som er givet sånn ut som du.
1: Ja, ja, det var vi til.
0: Ja, det var vi til, ja. Og nek var du selv, altså, som var død som kjadde reisende svart.
1: Ja.
0: Og så nevnte du, Janne, i praten om at de flyttet ut av kostene.
1: Ja.
0: Har blivit hett i här tonläggarliga.
1: Ja.
0: Om lai tutsjar alltid.
1: Ja.
0: Hela sinter om tandparsten här.
1: Ja, alltså det var så att här var det ju flöjt runt om som var tonläggar och här och det hotet här och så vidt. Jag vet inte, börja och så har jag hört, jag vet inte om man kallat det garage och orkester, där jag var sånger och här var så, här var, och i tog orkestern, här var, en som heter Jan Jakke Jakobsen och Johan Laxafoss.
0: Ja.
1: Johannes Charos och Pederhen. Karl Marsten Samuelsen.
0: Ja, särskilt då.
1: Och jag.
0: Vilka sådär?
1: Vi var fem. Och vi hittade helt tydligt så här garagen här på ett. Och tja, det som kallar vi Jakob och Jakke. Och vi hittade att spela här vid Vanto och så hade vi ett konsert. Det kunde kosta 20 euro, 20 euro, 20 euro, eller 25 euro, eller seimer, för jag kunde bygga en höjt.
0: Ja.
1: Så här spalte vi nekv, och till nekv som minnast det i det, stadväck. Ja. Och det finnast upptöker av tog. Ja, det är en som heter, en som kallar för Olde Olsen. Ja, Olde Olsen. Han platt jag kom i bandupptäckaren. Och ta upp va det som tas som spalt då så där det är som man säger där finns
0: det du vet du har startat den gången
1: ja vi har startat ja och så lite badna rötna
0: ja
1: Karl Marsten Samuelsen sang då och där nu stod lama då innan så jag fick lägga länk där vi fick lägga länk där så han är länkan front minst det och det som var så stort lite han tog jag att sänka rötterna alltså han sa då Alltså en skulle sanken där han kallade fullt på kassan alltså det var öjligt alltså och så

0: Så har man, tar man ut sig en upptökning här, kan sänka, så har man en sån där robar attanför, och där kan man bara gida kortäger, så sitter och ylar och sitter och... Så, ja. Jag spelade trommor.
1: Ja?
0: Ja, jag spelade trommor och tog. Jag menar, så vi skulle ha trommor sett. Ska jag kajera? Jo, det var trommor sett när det kvannar sånt. Som ett söl. Så vi kallade nog här en jöken tunnelen här. Vanliga tunnelen här som det var alltså. Det var förfärdligt att köra norr.
1: Alltså hade du aldrig till körkors då?
0: Nej. Vi fick gå in och köra norr.
1: Ja.
0: Och det kostade 100 kronor. Ja.
1: Trommor sett?
0: Ja. Och vi köpte det. Så en han heter Eion Olse.
1: En annan
0: Eion Olse. Han, vi kallade orkestret för The Tigers. Tigern. Och han dog till att teckna. Han dog sig stadigt att teckna. Han tecknade ju minst en tigare som vi sätter upp på trummorna. Och det var stått lite, vet du. Så såg du Reja Perer, vet du, mitt inne och så var det. Och här var massor av genton och möjligen så var det. Så det kanske säger gentonar som minnas tilta. Och en av det hände det här. Mamma har köpt mer än att orga pena. Nästan en sån Hawaii-kyrst och vi blomstrar med en ranchfärva och öla flott. Jag är snuggt med tiden av vit och slag konsert. Så jag får ojämna och trommor på spetan. Och nu kommer ögon och det här är ju en garage. Va? Och så färre ögon finner en dunk. Och så får han spröjta och ta det rostfjärna.
1: Nej.
0: Jo. Och av kyrsterna kommer jag här och fajta.
1: Oha.
0: Det var inte så stort att komma hem. Och jag var att nu har jag lagt. Jag var inte gärna. Nej.
1: Vad det ens var även sjukare att lära?
0: Nej, släckligt. Det är det, bära för stort läggare. Det var bära för stort läggare. Ja. Så det var stort lite. Men igen, en söva om det är om Paul Ferre.
1: Ja.
0: Det är alltid man fortäller det.
1: Ja.
0: Alltså, det var redan stort lite. Vi spalte när vi är och spalte. Och Paul Ferre sa vidare, han malade upp ju. Tja, jag är ner och fick veta kvar och... Vi kör den här som spelar den här i garagen.
1: Ja.
0: Då fick han veta. Ta fram en bil.
1: Ja.
0: Ja. Han bär först och inte någon. Och det här är mot loja att ha svinn vid han. Mm. Och sån här att vi hade tandläggare som vi kom att spela och så var det. Att vi måste bli dritt ner till god. Det har fortalt igen. Fyra mer tajer för att lära John.
1: Ah, ja.
0: Ja. Så det var speciellt. Men det är vi spelade så i Vojtsk och sånt. Det gamla vi tar ut i juni, tar ut i 13 år eller sånt här.
1: Okej, ja.
0: Hallå, ja. Så skilt.
1: Och det blev också spalteldans. Det var bergkonserter.
0: Ja, bergkonserter. Så det var så här att vi spalte her i Norge, og så angtene så var det en troi for orkester sammen som før inn til, vi kallet det for Heimt Hansbønd da. Så før vi inn her, og så skulle alle sier bøttene stemme hva var best, og så skjedde litt. Nei, vi kom angtene, det ble noe best, alt. Så det. Men så skiltes noen veier, og anker gavst fullstendig ved anleggen, og med några för vi är sånt lömska Martin och jag vet det är ju stadigt aktiva då vi tar några löner då men han hinner är ju inte så aktiv.
1: Nej.
0: Johannes för ju och spaltar sig inte vi chattnar och så. Kan Martin för ju chattnar är stadigt här och är ju en av dem halt stor då.
1: Ja.
0: Så här blir jag då hela.
1: Ja.
0: Så men så kom då en tur kvar kom tur in kvar och jag började att att sen jag hem ju. Men sen jag mår hem ju betesta. Så har vi Alvaro Valle.
1: Ja. Det bor jag norr då.
0: Ja. Jag kom morsten sen.
1: Ja.
0: Finner skivor sen. Och jag kom höj. Var vi görs en tag med.
1: Allt tänt någon. Chamergos.
0: Ja. Allt det här. Så började vi. Vi gör det kvartetter. Och så sunker vi till föringar det här. Och ett land bara ångterna för ut och till våldarna. Ta fram man och vi tar vid sig man kan annan. Nei, vi fer ut til deg i kvalt, og så fer det sin tjern, så sunker vi ut, og da møter vi oss i andre kvartett, og det var øyla, Er det stått litt.
1: Hva gamle du hadde vært ta?
0: Jeg vet ikke. Jeg vet ikke, jeg er 14 år, ja. 14 år gamle.
1: Ok, ja.
0: Først og fyr, jeg var så... Eli Smith gav en bøk ut om Olav. Og jeg var så kjent at jeg ikke finnes tåse vi Eli Smith Arjen og fortalte honom om faktisk først og fyr Olav sang allmenn. Og det var... Det var en duett som vi bare sjunket av en ungdomsmøte i Klagsvik. Vi tatt å sitte i kjattlæren under Bethesda og Sundsjø. Og Brøver og Jekva Norrbo hørte dere. Og Olav er for så spaserende jo dette. Og nå kommer... Nå kommer et arbeid og en bil i Jekva og Brøver. Og så sier jeg, vi hørte dere, jeg kunne ikke kjenne møtene morgen. Jeg skal spille kjattlæren, sier Jekva.
1: Ja.
0: Jeg skal spille gitar. Og vi blir så, man sier, ja, man vil snakke spudja, så bender vi. Ja. Men, jo, det var ordentlig. Så vi ikke, jeg minnes det var sånn dagen, og møtte hver om kveldet, og vi fører jo til Anno Lodjas, og deg, og Venja Sandren, og vi var så nervøse, men Anna, hun rundt på rolig, og så forskjellig, så. Og så minnes det, vi var så bengt der. Det gjør han ikke, vi sier det, men det er ikke. Så kommer Anna, ikke? I haven er det til deg. Så gav han noen kvart en halva tablett.
1: Ok, ja.
0: Skjønner du? Jeg er sikker på at det var en C-vitamin.
1: Ja, nemlig.
0: Ja, i mønne dagsklig, altså. Det er haven er det vi sykende kjører. Ja. Så får vi takk valgte, og sånn går. Så sjunker vi ut. Den här.

0: sjunga ut handan här sången. Det var fantastiskt. Alltså det var faktiskt första för oss nu för mig själv att vi sjunga så här när för när stora samkom. Och det var fantastiskt.
1: Ja.
0: Ja. Oliver var ju en fantastisk person, va?
1: Helt visst.
0: Så här började jag faktiskt ordentligt. Och så vi hade alltså kvartetterna som vi gjorde och så var det att vi gjorde Bethesda duetterna.
1: To och Jekvan?
0: Ja, Jekvan.
1: Mortensen?
0: Ja. Och samstånden som vi gjorde det här så spalte vi fast till kvartetten i Bethesda Östen. Och då var det ja, alltså i Bethesda duetterna så sunko Jekvan Mortensen och jag. Och tånläggarna som vi hade och det var Leif Mortensen.
1: Jekvan.
0: Hans Herkar Mortensen. Kjur Norbu.
1: Ja.
0: Det var det. Och kvart spalde jag gitar. Det var det som vi hade och så sunk vi det. Och det var det jag stod till vardag. Och vi får försäljelse som sunkar. Vi sunkar när jag var Estoria Crossfairen, minns du det?
1: Ja.
0: Estoria Crossfairen.
1: Ja,
0: för det var i Trojoljers. Estoria Crossfairen. Ja.
1: Och jag har nog haft mina passiva perioder och nu.
0: Ja, det är säkert. Ja. Men look at Arendt här. Så sjunk vi, så pratade vi, så var vi där bojbyklassen i Ebenezer. Och jag minns det ögonen för när vi får sover. Vi hade land en buss sån övervåkning har tagit från Kvalvåg möbler sölden
1: här. Ja.
0: Tjurer, kort. Tjurer han är alltid, vi hade tjaltren och kvar, tjurer är alltid kvar. Och så körde vi ner till Göd, nere av Göd i Öj här mot. Ja. Och så mötte vi en bil och han är så när. Och för tjurer för täv.
1: Nej.
0: För täv ju, fast in i en stora stajn och jag minns att bojen jag blev fast, minns det, och det var en flät och framme,
1: ja.
0: Ja, vi fick oss hjälp att få dem uppåt, och vi vet hur vi kommer att vara, vi ska låta trönta, så låna, vi ska sönja.
1: Och bilen korta?
0: Ja, bilen korta, vi korta oss där, och jag minns att vi kom ut här som FO är det här, och detta utstod jag här. Och så här var en fruktig larm, alltså. Nå vet du hva, vi miste turen, og ta øyne turen, og vi måtte så få båt til havner, til sending og tøyre, at vi ble sunket. Da minst så kom vi til Vøbklassen, og så sunk vi til kvalitet her på en, og det var fantastisk.
1: Ja.
0: Ja, det var stort litt. Og vi sunket sånn, men vi sunket sånn og grar, og i 1900, og 2,5 år, faktiskt nu jag 2,5 år, ja, så tog jag börja. I november månad i 2,5 år vi tar samfällagsnämnden där i havn. Ta sunk och vit och spalte vit dessa platerna till oss in.
1: Alltså det tar sig till vår fyra gång en kvartetten på test.
0: Ja. Ja, det var vit.
1: Ja.
0: Det var vit, ja. Och vi spalte gärna in i lärarskolehöllene. Oj, är det allt. Och så sunk och vit in i kursen och tja, säger han. Är det inte föräldrarna som säkert?
1: Okej.
0: Ja.
1: Att jag ser att det är samma år som mästarens hund som är MC-gång.
0: Ja. Ja. Hon kom bara fyr. Hon kom åren.
1: Okej.
0: Hon kom åren vid.
1: Ja.
0: Ja. I minnesk att vi tog sig av er och norr på ombord. Ombord har trönt av vet och havnar att spela in och sin kinn och sådär. Ja. Och han var så uppmuntrande och så. Kardiak och så.
1: Ja.
0: Så det lyckades som kajak. Ja. Det var stort slut. Så tar för vi så och Och spalte heter in och lärarskolan. Och här var det så fyra sanger. Det här var i kärlega med Jesus vann. Och av kärlega med Jesus i min chokrata och kråret i min chattrat. Ur himlet lärar och vet var min hjärsta.
1: Ja.
0: Och det här var så stortligt. Och det här var så hörs på tonar.
1: Ja.
0: I en själv hon...
1: Alltså Bergkammer, hej.
0: Ja, det var humnofon.
1: Ja, det var humnofon.
0: Först på tonar. Det var hans slån, William Slån.
1: Ja, passar.
0: Som gav han utfyllt.
1: Ja.
0: Ja. Så det var...
1: Ja.
0: Det var fantastiskt.
1: Jag minns öle väl att han plattan kom.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det gällde väl, jag minns, det var ju spalt och då ett långt avsmöten i Klagsvig och så. Vi var nog lövliga, va? Man säger, vi brukte ju elgitar och det och var oss inte långt och väl att göra forskjelligt. Jag minns, det var en person som alltid körde åken och uppmuntrade åken och började en köra av. Det var Michelle Berge.
1: Ah, hva sånt, ja.
0: Michelle Berge var alt, og jeg kom, og han var alle togene litt jokken opp, og litt jokken frem.
1: Først.
0: Ja.
1: Viktigt.
0: Fantastisk viktig, altså. Det var ordentlig stort litt. Det var ordentlig stort. Men altså, jeg vil si at vi møtte ikke så nekvån nøylig, altså.
1: Nei.
0: Vi hadde ikke så nek nøylig opplevelse på han. Det hadde vi ikke.
1: Du, man kan nesten si at det er kullaslige for ivrig kreativitet i det muskalske.
0: Ja, det kan man si.
1: Ja. Det ble litt noe positivt.
0: Ja, det ble litt noe positivt.
1: Ja.
0: Men så spalte vi så vi, jeg vet ikke om du atler spiller denne her, du vet hva er hjertet.
1: Ja, jeg tok at jeg kan.
0: Ja, så vet jeg bare være nå, så kan du fortsette.
1: Ja, bare nå.
0: Tøyen, hun flyr oss det.
1: Her var det, ja. Jeg
0: vet ikke, nå går vi nesten en tøyen. Och jag kommer inte komma hit.
1: Nej, men alltså, vi måste bara tacka flera pastar.
0: Ja.
1: Betestar du efter en veterverbo in i hjärsta?

0: Vetur væru mun jarsta eg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hatta ta.
0: Hatta ta, ja.
1: Hatta ta. Det
0: var fantastiskt vært. Det er alt. Det var jukken brot. Det var helt ærvis og tonlager enn det som jeg var fremme. Vi hadde jo sangbrørene her, og så kom MC og så innom. Men det var aldri ganske anna.
1: Ja, ja, det var noe helt anna. Ja. Vi vet ikke om...
0: Alt var godt, altså, rett
1: ja. Ja, ja, ja, altså, MC, altså, platan,
0: tja MC,
1: mesternes hånd, et mesternes vers.
0: Ja.
1: Ja, det har inte diskussion.
0: Nej. Helt säkert visst.
1: Alltså det är alltså du kan lossa det en idé och få gas hållt.
0: Ja.
1: Det är musikalst och ösnen text och lärmässigt. Ja. Det är inte att snacka om. Jag minns det gott att hon tar hon kommer som mamma och Malle så där också.
0: Ja. Ja, alltså de huxar om omstörnar till att upp den gång alltså.
1: Ja, nämligen.
0: Ta fylls nog när vi Hans Johansson.
1: Ja.
0: Så hade det gott för det som fylls nog när, va?
1: Ja.
0: Men att samma så var det också tatt på att han hade blivit tidigt upp.
1: Mm.
0: Och i minst en så inte filmen stod ute i lärarsla gungen här och lurte i mittlen gloppe här och i gamla av haften här som han själv kallade sig. Kristian Dahl, resten. Då han spalte sig vid Lina.
1: Ja, måste ha något sånt. Ja. Vid Lina, ja. Ja. Men det var helt fantastiskt. Ja. Alltså. Och jag måste säga att MC har ju varit en slowbrotare. Han var ju slowbrotare innanför andaliga tonläkt.
0: Ordligen,
1: ja. Och det var sannolikt att jag tackar honom för det. Han är väldigt... Han är väldigt uppblåstor till sådana ekon. Det är helt säkert. Man lägger märke till det. Jag lägger märke till ta och hjärta kom ut och sådant. Hur är det liksom begynt att lena sig upp efter stölden?
0: Ja.
1: James.
0: Ja, nettopp. Ja.
1: Ja. Ja. Men det är inte som MC. Du kanst inte vara MC. Du som andra är MC. Du som andra är inga av sig. Det är då du är läka.
0: Nej.
1: Du kanst inte. Det blir stil.
0: Alltså, du huxar om hos nytt allt värt då.
1: Ja.
0: Men av färdlig kreativiteter som ligger i MC och som ligger i MC. Men ta var det så nytt.
1: Ja.
0: Alltså, bara till dömen sånt där vid linnen här i Mästernas hånd. Det är så genialt.
1: Helt.
0: Att det är viktigt.
1: Helt fantastiskt. Helt fantastiskt. Ja. Alltså, i minnes där hon kom ut, alltså, det var bara det, alltså. Uff. Ja. Och det sjunker så fantastiskt.
0: Ja, ja.
1: Alltså, jag kan hålla på hejarna rött som bara var så helt fantastiskt.
0: Ordentligt, ja.
1: Ja.
0: Det var alltså, samma tjoa helt.
1: Ja.
0: Karla Reine.
1: Ja.
0: Hans Johansson.
1: Oj.
0: Och Karl Svensson och MC och
1: alla hade imiska rötter.
0: Ja.
1: Men det är så kopplat här samman. Så är det väl ofta att såna imiska rötter kommer samman. Att ge våra såna att det blir så farverikt.
0: Det är så Svenne gläsande texten här.
1: Ja. Det ger våra snöda. Ja.
0: Vi en gakta smördelag, ja.
1: Åh, ja. Fantastiskt alltså. Det var ja, det var så
0: ja. Men du en
1: ja, men så på något sätt det inte mer, va?
0: Ja.
1: Jag spelade ut en kassett nu, Neck och då vi hade versionen. Och ta var där är och Jörgen Mortensen och Dirk van der Steen och då hade live Mortensen spelade bass.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Jag hade det här var som vi är ta. Jag vet inte om han säger att jag spelade vid något där, men jag vet inte vad som stammar. Ne? Och vi rörde den så var det där, tror jag tror att Svenning och Jörgen Hall och, ja, som man säger, Svenningbanden kan man säga.
0: Ja,
1: det,
0: ja.
1: Tar ju Stadväck, säger man.
0: Ja.
1: Tar allt av Stadväck, ja. Man säger, fasta. Då var det att här kom vi visionen om Österö Crossfairna. Och det var så tanne sjönen var att vi skulle ha var vi för vikskift i minst då kvart vikskift i andra kvart en möte då vi byggde någon i Östrand. Och jag hade vi bygga och Norrvik. Men annars det hela kommer inte kunna börja igen. Och här var vi så vi har mitt under sjönbalken. Kvartetten på testa. Og Bedesta, du vet, jeg minnes ikke hvor andre var vi. Det var ikke så kronksjolist der inne. Men det var så til høresøyten der som vi er. Og vi lot til oss at alle møtene, alle til crossfairene, og mennesker ble møtt av Jesus. Og dette var en visjon som heier et evangeliet til frem, at mennesker skulle bli frelst. Det var det som var som drogkraften. Og det var øyne folk som kom til møtene da, det var smekkfullt.
0: Var det 3 av 4 siden da?
1: Trøfjærs,
0: ja. Ja, trøfjærs. Hendika Ryktar.
1: Øyre Hendika Ryktar, ja. Så, ta sunger vi ut, på dette døyten, sunger vi ut Øyrenek sammen, og ta ut video og sjås, nå finner jeg æra sanger som vi sunger, og ta bryr av å lukke som, nå har du til dem som vite, na, sunger sanger som lever vi,
0: ja.
1: Og ta hatt ut Øyren sanger som lever vi, som vi gjør å lære til.
0: Ok.
1: Ja, det er tørt vi. Vi tatt ut anker Ankara till dem så han gjorde en speciell nudjarsang till och med det. Nu är nudjar i vår herren funnen näkra frukt av det här. Sang han. Det var öjla vårdigt.
0: Ja, ja.
1: Han sa hon. Ja. Och det var särskilt hans herkar och Jekvan som gjorde lögn.
0: Ah, ja.
1: Ja, för jag har alltid inte gjort näkra lögn.
0: Nej.
1: Men det har gjort massor av lögn. Ja. Och vet du, og vi drar ikke så, nok snakk ut da, og jeg lavn her, og for siden så, og jeg ser hva som gjør det, sånn. Det er ikke godt hvis det er, og jeg synes det at, som man sier, man blir forelsket av hvordan.
0: Til det, ja. Så alt henter.
1: Så jeg ble faktisk, kan man si, forlov av hverandre under Østre Krossfjern.
0: Ja, særst du det. Ja. Det var her du møtte denne.
1: Ja, jeg møtte henne i Arendt, ja, men det var her av Krossfjern, det lukket som at, at det avgjør blod i kjene, at det skulle bli bedre, ja. Ja, det var det. Det var akkurat svøren, ja. Vi der, som man sa, om det, men jeg pratet så var det inn, og... Men her var det liksom, ja.
0: Og hvordan hadde du gift?
1: Vi da var gift, og jeg er ved 48 år.
0: Ja.
1: Ja, 48. Ja, 48 år. Så til 2,5 år til godt.
0: Til det, ja. Til det store medaljen, da.
1: Ja, ikke sant. Og... Ja, det var så Østra Krossferien her, og så kom platan vi korsetten, hun kom i
0: 75.
1: 75.
0: Ja,
1: testa du etten kom i 73, ja, da kom i 75. Og den platan kom, alltid sa at vi tog han opp, og jeg vet ikke om det var om var, eller etter om det var sommerferien, vi tog han opp i skolan, skolan tror jag som då är det.
0: Ah, ja.
1: Ja. Här tog vi den, det var sin säkare som tog upp då. Och ja, och då var Dirk Wannerstein kom vi just nu. Han spelade gitarr. Han spelade gitarr och platten.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Nå, men jeg skal fortelle alt om Klagsvig og så, det blir ångrantlig,
0: jo. Ja, men jeg skal tenke en sang som kan du synge nå, alt.
1: Ja, jeg sang hos den, Janne.
0: Jo, men en live-sang her.
1: Å, en live?
0: Ja.
1: Åh, det er du også med om.
0: Den gode vinneren er kommet vidt der. Trofaste fylkesveinen, Jan.
1: Det larmer øy litt. Jeg har fire ta. Jeg håper jeg at det minnes leie. Jeg har hatt en spilt noen sanger som jeg har gjort.
0: Ja.
1: Jeg prøver å synge han av kaféen, men jeg har lyst til å lukke så vel. Så hette det første fyren her at det ordet han. Jeg prøver igjen, er det ordet han?
0: Det finnes
1: han. Han øyder å fakre himmelsteg. Bra?
0: Ja.
1: Er du klar?
0: Ja.
1: Ja, ok.

0: Fantastiskt ejon. Alltså jag kunde klappa men det blev så skattlott och jag sitter på en smart där. Jag ser som att platta sig för det klapp i hjärtan.
1: Ja, nämligen.
0: Ja. Wow, det var gott.
1: Alltså, tack.
0: Ja. Helt, helt en standard flott. Spelt nog inte?
1: Spelt nog inte, ja. Ja. Faktiskt.
0: Ja. Faktiskt en slags premiär nu.
1: Ja, faktiskt, ja. Ja. Faktiskt, ja. Ja. Ja, ja.
0: Ja.
1: Flott, flott. Sitter som John. Vi sang en linje för foil med här. Jag får upp och satt någon annan vers och möta Tröns och Jinko Troar då, ja. Och i sista vers, då tar sig han, han där vid Jesu och andligt skulle sko. Vid fru från plavon, tjok och stanta då.
0: Ja.
1: Nej?
0: Ja. Wow.
1: Alltså det är så fantastiskt. Jag älskar att jag faktiskt älskar sig åren det som sagt. Det kommer bara inte ur min hjärta.
0: Ja.
1: Alltså det här som jag glömmer mig till. Ja.
0: Amen.
1: Amen. Amen. Det må jeg bare si.
0: Ja. Virkelig, virkelig godt det.
1: Ja. Ja. Fantastisk.
0: Ja.
1: Det er bare noe.
0: Ja.
1: Her og noe. Unnskyld. Det var den gode. Ja. Ja. God, du sikker meg vi en av gav som vi vil bruke. Det er han. Og det blir jo mer og mer klart sørst i årene. At.
0: Det er det.
1: At hva du skal bruke til tid.
0: Ja. Ja. Ja, det er et øyla store glede og sikker for så og fætla mange.
1: Ja. Jeg har vært lovsangsløyere, og synes jeg lovsang i siden, faktisk jeg, siden 4-5 år. Og jeg var så lovsangsløyere i kjelten i halvtid av her, inntil 2012-2013, her og da. Så følte jeg at liksom, nå skulle de køre stafetten av øyere. Og færre var faktisk, jeg synes det, en ære løy, kan man si, bare ut i det evangeliske. At for å synge, man sier evangeliske sanger, og så jeg vil at jeg slatter glåsanger.
0: Yeah.
1: Jeg skal ikke være, jeg elsker glåsang og alt det her, det er ikke vi det her, men så kører man stafettene vi gjør til døtrene, Kristine, som
0: yeah.
1: Er faktisk, ja, altså jeg tar ikke bare god fyr, at jeg vil takke god fyr, og jeg tror ikke døtre som alle er vi i. Vi låsa inte så.
0: Fantastiskt det. Det är så störst.
1: Det är så störst. Ja. Ja, men alltså så ska vi för att sövna.
0: Ja, det kom gott, ja. Det är alltså intressant att vi måste få att vi.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja.
1: Absolut, absolut. Vi får så mycket vi som möjligt.
0: Det är klart, alltså.
1: Ja. Men alltså, ta vi så i april så förlovar, ta vi tre halv fjärs, ja. Ja, og i 3,5 ble vi forlover, og vi gifte oss så i 5,5. Og da flyttet jeg så ut i Utlandsaldafær.
0: Ja, nemlig, ja. Nettopp.
1: Da bor vi så flyttet inn i et løyt i hus her, som ikke her langer. Og da lukket som før, og i byrjan var vi i middantarsangbølsen, her ute. Og men så lukket som, jeg vet ikke, det kom så hoskott og fra Peter og Paul og vidt at om vi skulle være gjerne akkurat selta fyr. Og da var det vi begynte på 2017 blod til Elim-kvintetten.
0: Ja, nettopp.
1: Og vi spalte, jeg ville spalte inn i her som Peter bor inn i Lovesbyrg. Her var en sånn, her var en sånn gammel handel, en sånn høl i her på en. Her sette vi alle instrumentene opp, tjokken, va? Og begynte så at han spela, og jeg minnes vidt at Finnkjøm, Alfred också. Alltså vi köpte ju skjorten ägg för Alfred. Alltså han har börjat ta
0: sista basen.
1: Ja, det har fylltes bara vi ljöfer dem. Och vi hade ju visioner om vad vi skulle göra. Och det var det samma vid evangeliet. Alltså vi skulle ha evangeliet. Det blev stil. Så vi började att spela. Och det var mera. Jag var ju kanske mera dansbandstonlagaktigt. Det var lovligt, då fick vi trommorna vi och så har jag elgitarrna och nekva för det.
0: Jag vet inte bara att bruka trommor den gången.
1: Det var öjligt.
0: Det var nästan största hejenskaper.
1: Det var största hejenskaper. Det var som en säger, en kona säger vi en tonläggare, han spalde en gospelböld. Jo, man var klar över att Satan bojas till storrummet. Ja, då tror jag han spalde så hardt. Nå, men lukka mig inte. Och vi gjorde som ett orkester här. Jag minns att en av Peter blev fördeljad. Vi såg det inne för en gång kaffe. Och kaffe, då blev det en tonlöken att spela. Inni og inni og at bara senja inni og inni og í hølna so vant og sto. Vi halt jo kvar. Så kvar det nu gæl nu for det var jeg budget der sto. Men så var det sånn en sånn ekko maskin, altså vet at det det jeg var sto så så med band var og ja. Og det var så fejer gang var sto for så ut jo natta der og det var så det så var det altså. Men det var så fantastisk. Det var samkommande i Hjelm, alltså. Då vet jag, då vi skulle in vid trommen och allt det där försäljade. Vi finnade inte färre in vid trommen utan vi hade uppbackning från Lörslinje och från Tajmen Eltro. Och så det blev tos av Jakob Olsen, gamla.
0: Särskilt.
1: Ja. Och Jakob säger till honom, jag har alltid haft någon sån att så länge som boskaparen kommer fram så har det lukat mycket vad jag för det brukar.
0: Ja, ja, särskilt. Mm-hmm.
1: Inte nej?
0: Ja.
1: Och så var det där så för vi att dreja trommorna in i Elim. Då minns det så löjt.
0: Ja.
1: Och vi hade... Alltså vi hade köpt så när jag för att det var fyllt en sån halvans hälen. Alltså, jag ser några myntor av det. Förstärskare i banan var ju så tar vi här. Så var det den där som minns jag så att det finns trommor. Så trommorna blev tecknade bruk av mycket kvart. Jag glömde, jag blev fortälla det för dem, men jag glömde om det är William Samuelsen.
0: Ja.
1: Ja, han domte så öjlig väl att ta upp och få oss till lötningar. Och det här var ofta en öjlig flötja, men så sa det igen då. Det är så väl, du kan säga att han första som spelade trommor i Hjelm.
0: Nej.
1: Som mötte.
0: Ja.
1: Han sätter sig här. Och han... Han låter inte spela trommor, men han släppte några slövård,
0: ja,
1: va? Det var det mycket kvart som mött. Och ta på hållset och andra ting. Det öppnade jag upp för några ting. Då har vi börjat. Så började vi det här var lärkvarts samlingar. Akkurat med objehus.
0: Ja, ja.
1: Vi inrättade av det. Alltså, vi var, jag vill säga att vi var längt framme för tågen. Vi inrättade av det som en kafé. Och vi hade lampetter av borden. Slagt till jorden på loften. Ja. Och hade det alltså honaligt. Akkurat som, känna ut. Och så hade vi dockar orkester här som vi spalt och vittna. Och folk kom ur havn. Det var smäckfullt. Kvart lärkvullt. Ja. Och det började sådana att vi för östnäs inte har manakvullt. Okay. Och megakvullt.
0: Ja.
1: Och folk kom och mötte manakvullt och megakvullt. Och i Elim. Ja.
0: Särskilt.
1: Ja. Så det var jag faktiskt ett ordet gjort något bra. Jag har så öjnen att tacka för det. Och nu sitter jag här och säkert omkrar dem som lustar. Jag har så något att tacka till samkomna för det. Jag har så något att tacka för det. Min och för det. Peter och Paul. Alltså, hvis man får nämna någon så blir man pura över det. Allt det som det gick ju löv till tog att det såg potential i att det är en mat på evangeliet.
0: Ja, ja, ja.
1: Till då? Och det backade och åkte upp 100%. Vi var ut och rösa, vi var ju sjuru, vi var samtöjtna. Och vi var alla möjliga stannar, vi är elm kvintetterna.
0: Ja.
1: Ja. Hallgrim kom vi att spela. Charles Jacobsen kom vi att spela. Charles Jacobsen nu var någon klar.
0: Ja.
1: Och Otten Rasmussen som bor i norra och vuxen mamma och sitter i en hem. Han spelade trummor. Och ja. Och vi hade några visioner och jag hade att jag vet inte minns inte vad det är att vi är. Peter var inte säkert vad det är. Vi var och det är ju säkert vad det är. Vad säger jag för det här? Fink vi ta hoskotte at færa kipa fyr unnar sangstævn og fællaskolen i Ørabakka.
0: Ah.
1: Ja. Og her, og i høtlen her, og her var midtnattar Ørabakken, kvartetten, og bøk som Exodus, Elim kvartetten, altså alt som kom til, og MC.
0: Stabla saman.
1: Ja, MC og alt det her. Og så hadde vi seminar.
0: Ok.
1: Ja. Peter Hartberg.
0: Ja.
1: Hei i seminar. Om sang og sånt. Og vi vokste film av John V. Peterson, som en komponist och tonlökare. Och Gottfred hej Gottfred hej undervisning om sang. Och allt möjligt så då.
0: Ja, ja.
1: Och ta fylltest alltså och då hade vi då en trummer vi och något då men det var det helt nytt. Det var faktiskt att jocken bröd på en måte, kan man börja på det. Det skulle vara den första konferensen kan man säga. Tonlöka.
0: Ja.
1: Stone.
0: Ja, det är samma.
1: Vi samma så här samma som var det. Det var störst.
0: Ja.
1: Och jag minns att vi anledde som vi tog nytta. Vi måste bygga allt ut. Mixerpult, vi måste sätta två mixerpultar så här man mixte minst det. Det var så störst. Da? Och ja, det var.
0: Öyla stottla minna så tror jag.
1: Ja, helt fantastiskt stottla minna så. Det var ja, man gör det. Nej, och så för vi då samt då inte. Jens och över det var här och hade så att vi möter i bygdhusen och sånt där.
0: Visst någon.
1: Och det var ösen så vi var så otraditionella. Vi ja. Brot och alla traditioner. Och vi brot och allt. Jag minns att vi hade kvita kyrster som vi spalte. Vi hade finnit en sammanslag. Allt där. Och så minns jag att det var en sån pera ultraviolett. Det var som kom nyer.
0: Ja.
1: Som ger att det kvita lyser fullständigt totalt upp. Då sa jag kvart stöv nog av kyrsten.
0: Ja.
1: Det är faktiskt det var ju så att det bara kyrsten där nästan. Så gick någonstans i anledning. Och så gjorde vi det. Så minns det, vi hade så dagarna kvällt här och så kunde jag så mitt i tiden, nu kommer en flaska, en jamen där. Folk var i ögonen, alltså. Så vi inte kom ner på evangeliet.
0: Ja.
1: Det var spärs man säger. Och vi hade sett bål upp. Kaffe och kärnor. Vi var flöjr. Vi hade faktiskt en luttland sådan. Vi hade en high-ace. Buss Toyota till Ljåfure. Och så hade en annan buss till Falk. Så Peter var öle han och han är stadväg visionär.
0: Allvarligt.
1: Ja. Så där var han som vi kör när där vi bilden och så hade vi stora plakat hade det för Annie och Elm Kvendet.
0: Okej.
1: Okay. Annie är gott.
0: Ja.
1: Ja, Annie och Elm Kvendet. Det är såna neon rejer plakater vi mynt och text och ja så då sätter vi det på bussen här och körde runt
0: vi tittar vi längt framåt för dig att du
1: ger ju ja håll längt fram
0: ja och nu så där med Peter då
1: ja
0: alltså Bert här vi sitter här och tar så i sån mikrofon här vi haun ja allt stund i Estrad
1: ja
0: det är time och verkligen tacka för
1: ja helt säkert ja som sagt alltså Elma alltså Jag må bara tacka för det. Jag tackar dem för det som det har vi för mig och startar veck är.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Det är
0: för mig flat här.
1: Ja. Det är bara här är bara något halt så det där så det som händer nu där är
0: ju. Ja.
1: Kvar kommer det nu då?
0: Du var det sant då?
1: Jag var sant då, ja.
0: Men det är också rätt som du nämnde.
1: Ja.
0: Och där Jack Olsen.
1: Ja.
0: Alltså och den visdom här.
1: Ja. Ja.
0: Du jag menar vi att det är personligt att man har sån respekt för det ni som har varit där ju som det går och är kom upp i arna och
1: ja.
0: Du vis nu han säger nej.
1: Ja, nämligen.
0: Så alltså jag var tittade nog inte förstå men så fick eller mig att inte stanna.
1: Men det är klart.
0: Men ser man blev det så otroligt där.
1: Ja.
0: Du visste han inte en någon gammal man.
1: Ja. Akkurat. Ja.
0: Så det kan jag säga, konstigt är det som äldre
1: ja. Ja. Ja, det var ja. Det var helt alltså. Helt fantastiskt.
0: Ja.
1: Det låt när vi tog här.
0: Jag har hört att slå tacka en sang nu. Jag har hört en live-sang att det.
1: Och när man såg jag... Det kan gått för att man hever allt.
0: Ja, det är texten och gitarren så är allt möjligt.
1: Ja, ta er öjlig. Men det är en sang som mer damar väldigt väl. Jag vet att det är onkar är omsättningar av någon. Men här så omsättningen är Öjer Edmund Williamson, mer damar väldigt väl.
0: Ja.
1: Och han handlar om det här att Gud kan.
0: Ja.
1: Jag kan inte med sjånen. det var vi där vid att vi det ju är hänge och gott det har vi gjort. Då då vi gör attention vi kunde styra ju kanske då alltså. I för han det är sånt. Vi måste ha han vi. Och det är en som vi syns ju när vi kafé inne. Ja.

0: helt av stolt av det. Det er så godt. Det er bare så godt.
1: Ja.
0: Det er
1: som vi faktisk, vi hadde sannsynet som jeg ikke sannsynet i det.
0: Og man bare høyre og mørkje til hjertet ut.
1: Ja. Ja. Jeg tror ikke underholdet.
0: Nei.
1: La meg si det bare frem, jeg tror ikke underholdet. Ikke vi, altså, jeg får ikke underholdet vi underholdet.
0: Nei,
1: nei, nei. Det gjør man ikke. Så kan man synge fakker av blom av sånn underholdet.
0: Til sitt bruk.
1: Til sitt bruk.
0: Ja, ja.
1: Ja. Jag brukar ju inte när jag går till Simon och så där.
0: Ja.
1: Ta sin ju så där. Ganska fagra blommor där för ut.
0: Ja, ja. Ja, ja, ja.
1: Jag blir det här då två i mun kanske inte så och så en TV.
0: Nettopp, ja. Ja.
1: Vi har ju en Joe med en boskap på.
0: Ja.
1: Ja. Så sälja i det mens av där Lincoln så där och så kvar så hade hår för på golvet vill jag skjuta.
0: Det
1: är inte så där.
0: Ja, ja.
1: Det inte så för mig alltså.
0: Ja.
1: Det är verkligen dejligt, det är så löjtjävande.
0: Ja.
1: Man är så glad att man får en sån steg. Jag var en steg i Joara morgon, i Skåla. Det är till allt det här. Jag märker glädjen av det man tar i för att man får sin tjänst. Alltså äldre människor, gammal, äldre och böten.
0: Ja, ja, ja.
1: Jag syns inte kvann man av morgon inne i friskolan i Kjeltene. Vi böten om.
0: Ekka så ut, ja.
1: Ja,
0: ja.
1: Vi forskolan först. Forskolan, den första flock, tredje flock, andra flock och tredje flock. Ja. Och här har vi gjort onkrar badnadsanger.
0: Ja, va?
1: Ja,
0: ja,
1: ja. Ja. Kunde du gå sånt till onkrar?
0: Ja.
1: Badnadsanger.
0: Ja, tack onkrar.
1: Ska det?
0: Ja, jag kan ta.
1: Så må jag bara inte göra. Ja, men alltså, det är ju, ja, jag vet inte vad jag ska säga, det är helt fantastiskt. Vi ser här en sång som utdör i halten. Ja, luften är blå, vet du, en sång som vi kanske har gjort.
0: Ja.
1: Luften är blå, han är nog så skäck. Bötnen är damer och sula väl, tar i det sången sänker. Ja. Här. Låt mig synka.
0: Kom.
1: Han är nog så... Jag skriver gärna ofta. Ofta sitter i söndagkväll och är i skolan.
0: Ja.
1: Går her til.

0: flott, flott, flott. Altså, det var så godt. Ja. Å, oh, ja, ja, ja, ja.
1: Det er ganske stort sett,
0: ja. Ja, fantastisk. Vet du hva det er, Jon? Jeg synes ikke det. At du har sånn ikke på hjertet.
2: Ja.
0: At vi må ha tenkt en par stedet til hjertet.
2: Ja, det gjør vi. Vi er kommet til... Vi er kommet til LM-kvittetten,
0: ja. Man sier det. Ja, vi sier det. Så folk, du har sånn rævlen, jeg vet.
2: Ja, vi kan... Jeg var ikke nær du vil ta av det. Det måtte
0: jeg bare prøve. Prøv å vite om du kan om tverviker. Nästa fråga där är du rabbi där så kanske välja få.
2: Ja, nu att det är Alois i Danmark men jag har väl något att ge. Kat det är det tolte mig.
0: Ja.
2: Det passar mig fint.
0: Ja.
2: Du är att jag ska vara i Ebenezer vi kafé på morgonen till sånt håll.
0: Ja.
2: Så det passar vi. Vad ska Alltså nu sitter jag i kalendern här och så skriver jag av här. Skriver jag vid vägen.
0: Ja.
2: Framhalt.
0: Ja, nettopp. Ja, ja.
2: Men hon bara minnas till vad du kom till.
0: Ja, ja. Vi kan alltid lust att det. Vi snackar väl i vast.
2: Ja, ikke sant?
0: Ja.
2: Du,
0: Ja, ja.
2: Ja, men det är alltså det är helt fantastiskt. Det är unga vi kommer ändå.
0: Ja, unga vi kommer.
2: Men det är så gärd. Alltså. Klockan säger...
0: Ja, hej, ja, en annan namn här, men han måste inte vara av på.
2: Hä?
0: Det var en annan som skulle komma, men det var också brått och han kom till släck.
2: Ja.
0: Det passade så omedeligt gott.
2: Det var gott.
0: Ja.
2: Så. Det var fint.
0: Ja, jag har kort i kalendern här. Ist.
2: Ja, så det är näck för snäck. Alltså, vi bara kommer här till. Jag kör inte landmarkare än.
0: Nej, slett inte. Alltså, det är alltså, vi tar bara lycka, krasa lycka och sinter och i flaten av det hela.
2: Det är nästan som skönt att jag kan arka vid.
0: Ja, to.
2: Men alltså allt det här som har hänt alltså det är bara att tacka för det gott.
0: Ja. Ja.
2: Jesus.
0: Allt bästa.
2: Känner du?
0: Hon sa också.
2: Att ja. Och Jan.
0: Nej.
2: Upp till det där alltså. Men det där kommer vi så till nästa sändning att det är ju bara en dansare och så. Då måste jag ta på dem att han tror nek. Ta kameran som möjligt då om livet och vad det har hänt och som du var där.
0: Ja, ja. Ja.
2: Hänt ölen jag tänk. Särskilt som jag kom hjärtligt förra här och vi var inte sant i Emskom.
0: Ja.
2: Ja. Men god, jag har röst mig uppåt.
0: Ja.
2: Därför har jag varit här om nästa
0: färg. Ja, nettopp.
2: Hvis vi når den nästa färg.
0: Ja, hvis vi når den nästa färg, det är akkurat det. Alltså, här är öppen, hålen är öppen här.
2: Ja, ja, här är öppen. Här är öppen hus.
0: Ja, öppen hus.
2: Ja, ja, ja. Fantastiskt.
0: Hey, Jon, kan du inte be en bön för åken som har lort efter?
2: Jo, det kan vara gott.
0: Ja.
2: Ja. Fær i himmelen, vi takker deg for i denne møveløyken vi har, for at båskapen om det, fortelle om hva er lov, fortelle om hva du har gjort hva er lov. Takk, fær i fyr, at du elsker hva en åndsdagen som sitter og lortar. Jeg byr om at dette ikke skal være en personlig opphøvjan, men dette skal være opphøvjan av tær. At du fast alle ærene for alt mot lov, for alt du har lost meg fra. Du har frelst meg. Vi er over. Takk for at

0: Hei, hei tid, så atra en nudj sending vi vegen i luftene. Nu i sommer så færer vi til å stytte sendingene til at bare at fevne om hjertemål. Så i dag så færer vi til å luste etter en parti av hjertemål. Og hjertemål en sending som tidsen opp til Iktus i Søltafire, og som eisen har vært sendt av Iktus Sjønvars for noen vik og sygjene. Hei, hei dit, så det atter her vi en nødgjent parste av Gjerstamal. Og vi der Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg alle ånden, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til hendet parsten av Gjerstamal. Og jeg får spørre, Paul, hva du hånd og liker av Gjerstet det?
1: Ja, jeg venter atter til et sted og i Svartan Krintbrava Troje som Jeg vil hjelpe meg som jeg, og jeg vil så fein at jeg skal hjelpe til hvem som kommer til å være de som bør hytte og lortet. Og det er tre kapittel i 17. Krimtra og fra vers 4. Da han sier, slukt og ærlig til å vite av gode vi Kristus. Ikke vite av hvem selv om Då var också när jag kom upp och han sa och hon själv hon Donna ska bråka det av god. Kanske inte läsa rest.
0: Jo. Donna ska bråka det av god som ja. Eisne Gjörd och hon förrar fyra av era tänare tja Nutsjön Sottmala. Inte bokstavs, men anta. Då bokstaven dräper, men anten ger livande.
1: Så tänkte jag att bara färra ny till nödvändigt av er.
0: Ja, och här säger han att hej tjänaste fördömningarna är dult, så är mänga mig tjänaste rättvisarna rök och dult. Jag kjallt jag som dult hej är här utan dult, både samman vi hesa mänga större dult. Tyvärr tjän som borstersvann och dult, mänga mig ska tjän som värre vi vera och dult. Vi tar av vid nu här var sluga vån, gänga vid fram vid miklun, dirve och gera icke som Moses vi hej för anledning någon, för att Ushelsmän skuld icke suttje enda tess som Svan Borster.
1: Ja, och så är det detta nutja. Fråga sig tjena.
0: Ja, ja, nettopp ja. Och här säger han att, och Herren är anten, och här som ante Herrens är, är frälse. Men allt vid som vi omkom fyra anledningen är att spekla dörd herrans vara ombrott till som moment från dörd till dörd som från herran och er anten.
1: Så allt det du ska läsa från fjärde kapitel.
0: Fjärde, ja. Det hänger samman.
1: Ja.
0: Ta och vi tog nu här var hesa tjänast och efter tarra miskon och vi här var finche så missar vi inte mot det. Nei, vi har sagt noen leiser fra henne skammelige løgnegøten, og ganger ikke frem hvis vi ikke. Jeg helder handferdet ved Årgås og ærlige. Nei, vi har lett sannleggen åpne frem, taler vi til samvisk og hver menneske, for å kjønne Guds og be at de tar i måte dere. Er det en evangelium dere fjalt, så er det teimen vi får tapas til fjalt. Her som godren til hesen heime hever blinda hoksaner hina vantsikvanda, fyrir at ljøse fra evangelien om dård Kristusar, hansara som er myndgods, skal ikkje skuina fyrir taimon. Ikkje okkur sjolvar prædika vid, men Kristus Jesus som herra, okkur sjolvar som tænarar tikkara fyrir Jesusar skuld.
1: Ja. Og så er det her. Fra var sex av så här som du är.
0: Ja. Tog god som bej att ljus skulle skyna fram ur myskre. Er tann och hever lät det att skyna och görs de nockare. För att kunskapen om dörd gods och asjon Jesu Krist skulle lysa fram. Men hända skatt här var vid och lär i löten. För att hin av medaliga kraft ska vara från gode och icke från okkom.
1: Ja, Da vi begynte her i tre kapitlet, så så gjør vi det at vi begynte i de fjorde versene om at slukt og anlitt har vi da gode vi Kristus. Ikke at vi det er åkken selv om du er også nærke opp, og så er det åkken selv om. Dona skal bråkke dere gode som har sin kjørt åkken Før er fire av era tænare som nødjons hattmala. Ikke bøgstavs, men anta. Til bøgstavaren dreper, men anta ikke livande. Til man har mettet de måneder av sattmalen om vavon.
0: Ja, det er visst.
1: Så det er døylig hvis du sier at sender om den måneden.
0: Ja. Han sier øyland, jeg omta akkurat her i tre kapitlet.
1: Ja, ja.
0: Og Jeg har nesten hod til en affær at sammen lukkene da vi teper i trøyene.
1: Ja.
0: Til andre treet og enes ordstak er bare deg av oss her. Men hit ble kattet for løsens tre. Og her har vi tve sottmaler å gjøre. Som vi faktisk godt kan kattle deg en sottmaler. Til han omtaler han som tjeneste av deg hans. Og så andans tjänaste som är rättvisas tjänaste som ger livande. Ja. Så det är en helt öjlig måneder. Ja. Och jag tycker det är helt av färdliga viktigt för oss alla att vi får färder och i månen och här som barn satt med honom. Det är ju faktiskt allt som vi har varit där och dagliga och i livet nu med att vi än är här och bor i ett himmelska. Hade är väl lagan alltså himmelen så långt jag kom till och kära vi andans tjänast ja vi hela andan
1: ja
0: han omtalar alltså månen och adulten ja att han finns att han hejer till adult som han hejer men han var vitjande Moses han fick sig här adultna alltså han kom avspeglas och ansiktet John och så att han skein så kraftig at han vi sammen med herren som er så det han er. Ja. Og han skein så mye bjørst at jeg kunne kikke på. Det er svært til at jeg satt så løst nå tog at ansiktet til Paul var så skruende som solen.
1: Ja.
0: Men han sier selv om det er til adultene så var det ikke værende. Det er fannet. Det er å si at det er faktisk dødjant, ja. Men det som så Jesus kommer og får inn i stein 4 er tjeneste rettvisner eller tjeneste andans som er liv. Han ser et eisende ut i pappert, han sier her at han sier bokstavlen dreper, men anden gjør livet.
1: Ja, ja, ja. Eisende har vi også om å ta en vitt lese til det. At det blir bare nødt Hvis du fører her til.
0: Ja.
1: Og til det som kanskje synder om hvordan det er vi til gamle.
0: Ja. Og det som man omtaler her, det er så fire kjipene der, og i helgedommen, og i tabernaklen først.
1: Ja.
0: Og jeg sier han her, «Jeg vurst heien og eisen i fire sattmalen, fire kjipene skjønner for godstjenestene, og gjør skal helgedommen til». Kjalt var gjørst, hitt fremra, og i tog var ljøsastegjen, båre og synesbreiene, hette kallet sitt heilige.
1: Ja.
0: Men at han fikk andre forhengje var kjaltet som kallet sitt allra heiligste. Og i tog var røygelses altar av godle, og sattmålørsken som var kladd vid godle ødsmål vær, og i henne var godlkrukka vid manna, stavur arons som blåme heie, og sattmala talvenar. Iver henne, altså disse ørskjene, våre kerubar durdarinnar, som skugga av iver nøyestålen. Men om hetta ferdig ikke tala nu hvers fyrir seg. Og så forklarer han hvordan det var gjørst. Han sier at han hatt var hetta gjørst, at innu hitt fremra kjalte færa prestane altui tøyta gjerra tennas syna. Og det var altså fire falskja. Men innu hitt Altså det allra heiligste, fer best høvdspresten ena fer om året, altså bare høvdspresteren, og bare en av dem året. Ikke uten blå, som han offrer fire seg selv, og det var jo så til at han ikke var fullkommen, og fire mistøk folksens. Og her sier han så at vi her som peker hele anden av at veveren til helgedommen er ikke åpenbærer enn, så langt som vi fremmer at kjalt i en stenter. Tøy til uimend inntil tøyene og nå og samsværende tøy vil ha båren fram bæg i gaver og offer, som tøy ikke. Samviskene vi vujtjande jo ment at gjøre tann fullkomnan og ut inner Guds tænast og syna, men som best sammen vi mæti og drekka og imenskom tvotton, jo holdligar fyrirskibaner og anlagtar inntil tøyen kom at få alt ui rattlega, og så kommer et underfullt menn her. Men Kristus kom som høvdsprester for den kommande gåvun, og han forjøkken i større og fullkomne av kjalte som ikke gjørt vi hånden, til er som ikke er av Jesus skapninge, og han får ikke vi blåi av bukken og kolvun, men vi som noen egna blåi, eina fyr for atler inn i helgedomen og vann evige endeløsning. Du så satt som blå, bukka og tarva og øskana kvøyu vi har vært slett av henne åregna, halkar til utvårstes regnleika. Hvor som enga meg skal du ikke blå Kristus er, han sier som vi evion anta, bær fram seg sjølvan, luta leisan fyrir god, altså han er ikke brukt for offra for syna synder, rensa samvisko tikkara fra deion verskon, til at tjene henne livende god.
1: Ja, og dette er klinkeratter og i 17 krimper, jeg tror jeg. At jeg tjener seg for dømmingen i denne tord, så mengen må jeg tjener seg rettvisende røyk i tord. Jeg selv det som tord jeg her, uten tord, for det ser man vi er så mengen større tord. Det er vært det som sånn borster i tord, mänkan mår skall till han som värre vi värre dörd. Och vi tar vi nu här var slika vän, gänga vi fram vid mitt om det. Och det är inte som helst. Mm-hmm. Det är så gärna till att det har hänt det, att Herren brått mot ja, han brått mot förlöjk. Og det som jeg så, jeg har livet av, og i nekvar siden jeg lærte til malere i havn, og flottet til slagskart, ja. Det kan jeg ikke gjøre langt. Jeg kan ikke stande og arbeide, ja. Mm-hmm. Og det var sikkerhet som ligger ut, og at Herren tog tannførløkken frem her. Og jeg undrer seg ut han jo, men jeg skiljer han vel, tror jeg at att han säger själv i öronen när så att det är svävna arbetsmansens. Och det han nejde att de många har gjort det till arbetet. Och sen tar jag att chips och center i början av hans byråterna. Men tantan det är nödja löv alltså. Det blev ett helt annat löv. Och då började jag inte läsa det här i ändan av tre kapitel. Alltså, god är anden. Och att vi som är omgång för det, anledning till någon, är avspeklat ordgåts, vet vi att ombröjt till så moment, från ord till ord, som färran och ger anden. Och så börjar han i fjärde kapitel. Jag vet, ta ut av er satt hennast, och som jag sa ut, jag inte mält.
0: Mm, akkurat.
1: Så har vi sagt att hon läser ötlån och öron. Mm-hmm. Det är bara i läckor. Och så som jag läste ner i Jögnum fjärde kapitel och kom ner till 16 vers så kom jag nu något annat fram och i samband med min altor han säger det att vi missar, vad heter först för han säger vi missar tojigt smält om så utvarsmannsjökra kom till gruntar. Och det här är vi död, alltså, från naturen i av. Jag kan inte alltid grunta det. Så äntar nu just det invarsens människor, det är från dig. Från vers 16 och kapitlet det ju då. Då är trångt ochkar alltså, jag kan kalla grundar är stakat och lött. Men de viskar också en större och större överflöv av jag fyllning av tårt. Vi tar inte kännliga för jag men det är kännliga. Det är kännliga tymligt och det är kännliga det av. Och så kommer du in i fjärra, femta kapitel. Och då är det ett helt tyger ut allt i orest. Det kommer fyra sin sötning i kapitlen.
0: Ja.
1: Och vi vet alltså land som vi är lika med bort för herran. Men vi skulle vara bort för det olika om att vara hemma till herran. Alltså inte åpenberingen av tog hela lojka som ligger i vid tog. At året innehelder alle hese dårlig, som vi kommer fære at strålet er alltid, at han strålar alltid opp av konfesta.
0: Mm-hmm.
1: Jeg halte selv for det at jeg gjør det jeg sa litt når jeg vil med som jeg omgatt jeg vil oppleve før.
0: Ja.
1: Det må jeg bare si.
0: Ja. Ja, jag har väl själv börjat så här som röntorna bara. Kanske om några år fyrre.
1: Ja, nettopp, ja.
0: Och det är månaderna, det är vill jag bara säga. Det är alla månaderna. Ja, ja.
1: Och gåtna eller anten är alla månaderna.
0: Ja.
1: Där han kom i era byggva och ges ner vajka likam och tjockorna. Mm,
0: akkurat. Lairo i latnån.
1: Lairo i latnån, gör det höjlagt och som han bor i till tempel eller antans. Til husgods og så framvegis, som vi kunne lese akkurat til. Og jeg føler av meg, mer og mer, som jeg eldest, at hver godt det at sette seg fire, at færre djøkkenet til det, og lese det, og sørge. At jeg da leser årgods, så har Herren sett seg til fire, om du leser det etter tog. Att det är ett land som går till över. Jag tror för att åbenbergar till kunskap om han till att skilja vävnerna som du har kallat vid. Hur så röker du då arvor till ner och så jag mäter jag stör kraften ner som han vårste Kristus i den rösten och offrade med dig och sätter han vid höger och hans syn i himlen. Alltså det är näka så underfullt.
0: Ja.
1: Det kan inte vara underfullt där.
0: Nej, det är visst. Ja, det är att det är, alltså jag också i Eisenpål tar vi att läsa ändan av den här tredje kapitlen.
1: Ja.
0: Men ödligt som vi omgår för anledning avspeglar dult herrans,
1: ja.
0: Vera eller blöva, ombrött, och det är vi att höra lukas en process, att det är en process, ja. från vera ombrött till som och mynt, från dult till dult som från herran och i anden. Och jag också att lät jag kon skapa människa.
1: Ja.
0: Och i bullade jag kalla mynt och kalla.
1: Ja. Ja.
0: Och nu är mynten åter inne i bulladen.
1: Hon är inne i bulladen.
0: Ja. Han första mynten som inte ädna just.
1: Hon var mest lokalt.
0: Ja. Men vi Kristus, ja, och han kommer öna näck in och att här är ut i nästa kapitel när han tosar om att här vi åsjung Jesus Kristus, ja.
1: Ja.
0: Han säger tog god som bej.
1: Ja.
0: Allios skulle skynda fram ur myskre. Och här skipar han till att God säger väljos.
1: Ja.
0: Och allt största, allheimren börjar. Ja. Och till han.
1: Ja.
0: Till han och hever lärde till skynda och görs nockare.
1: Ja.
0: Fyra att kunskapen om dörd Guds. Nu bröjde jag ett år jag lyder synder. Och i anlite Jesu Krist skulle lysa fram.
1: Ja.
0: Så i Asien och anledning är det samma år.
1: Ja.
0: Så det är det blir så offentliga personligt. Ja. Det är inte en goddom som kjöld falsk här i Ussel att döva. Efter två gamla sattmallan måtte ofta färdas längvägs till för att komma till helgedom här som god ta bova. Du sa att han avgörsta. Att det skulle inte vara för en Kristus kom.
1: Nej.
0: Att han skulle bygga och görs lockare. Ta bo i han inne i sin helgedom som vi läser om i Hebreerbrevet.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Och det var bara här. Och vi såg här hur strängt det var.
1: Ja.
0: Det var bara høvdspresteren, og bare ene for om året, ikke ta i han selv hei hod til det, eller følte trang til det, men ene for om året slapp han inn her.
1: Ja.
0: Og hver ut har vært sagt at det eneste ljøse som var inne i rommet, og vært han dorten,
1: ja.
0: Som skal inn, inn i her, ja. Og ta godt stort.
1: Nettopp. Det var det er et så underfullt steg, altså, at han lavte mer at missa kreftene er av virka. Men jeg vil anka på inn et eller annet. Mm-hmm. Jeg sier bare at jeg sa like han som vårt, som er sånn jeg slit. Det er alltid bare jeg har tatt og annet, men det er det ikke. Og det er det satt, altså.
0: Mm.
1: Og tog er jeg så glede vår fire at jeg vet at han som ble løtt inn at hun er løy, ja. Ta jeg til søkt etter noen som ikke brukte på bøyre, altså. Men jeg synes det var stille løyte, ja, så.
0: Så man kan si at vi har haft et papyrløst forhold.
1: Ja. Men han var ordnet på bøyre,
0: ja.
1: Herren Kjallvård,
0: ja.
1: Og æsne tæt oss her ute og i femte kapittel, så sørst du at vi vita jo at om Jørskehus likan saker, han vil bråte nio, sier han. Her har vi byggning fra god til hus, og ikke er just vi hånden, æve til himmelen. Æsne medan vi bygger her, så far vi til jute, og kan lunches etter. Jeg vil iverklart vi himmelskehus saker. Så satt som vi tar han som øyklart, ikke skulle finnes nært. Jeg vet så mye som kjaldt er, og soffer er det tenkt, så vi vil ikke være ulæten, men iverklart, for jeg at et deilige kan være oppslukt av løyene. Og han er gjort å komme for, øyne for jeg som er god, han som øyne gav å komme andan til på han. Her kommer det. Tøy vi alltid orest, og vita så langt som vi er heim og likamon, vi bortsværan. Tøy vi livet trygg, ikke skoan. Ja, vi er orest, og hadde helst velja færre bortsværa og likamon, og vi er heim og kjæran. Tøy sett av oss, ni er råkar og vi, at vi er som han og lykar, annakvart vi er, og nu heim og etla bortsværa. Er det skatt?
0: Jo. Jo. Det er så godt, ass.
1: Allt är en standard,
0: ass. Ja.
1: Och han säger det i vers 12, vi får en viss chatt att jag kan kjöld om vem är det tilltäckare, men vi tjävar tecken hör vi har rosa tecken här och hon så tid kommer här och hon ställer svära att ta med rosa svära och tog som tar er och utvartes i hjärtan. Han sa att det är bara så helt otroligt som det gruper in i allt vidskifter och ge som likam. Det är det ranko och det är rött.
0: Mm-hmm.
1: Och det är ranko, det skulle bara släppa sig. Skulle släppa sig och släppa råa. Och hinne skulle släppa allt. Lätta herren råa.
0: Ja. Ja. Det är han talar omtalar här. Ja. Men maten...
1: Ja.
0: Som det här vi gjørste på.
1: Ja.
0: Det som vi har kjent til oss, det er lukket som at det er så striks,
1: ja.
0: Strengt,
1: ja.
0: Og du skal alltid gjøre noe og alt det der. Men det har vi så suttet langt ned i at han sier at om til en er Kristus, er han nødgjørskapninger i gamle fjære. Det var nødt.
1: Ja.
0: Og alt er derfra godet som vi Kristus er samt i okken, viser kjølven. Altså, allt är tärfra gode som vi Kristus är samt i okkon vise sjolvan och gav okkon tennast och satt där inne.
1: Ja. Så kommer det att äckliga avvärst här i femte kapitlet att det han säger i vers 14 du kallar sig Kristus att finka
0: råd. Akkurat, ja.
1: Vi tar ju dömt så ögna dig för öll så det är dig. Og han tar jo for alt, for at de som livet skulle ikke langt livet for seg selv, men for han som deier opprisner for deg. Så kommer jeg til her. Her etter kjenner vi til ångene etter alt noen. Om vi tar kjent Kristus etter alt noen, känner vi inte han nu i så långt så. Och kvitt och om till jag när Kristus ger han och skapningar. I gamla är färre än till vår nöjt. Och allt är därför gott som vi Kristus är samt i och om vi ser självan. Och gav och kom till henne och satt här inne. Är det att det inte har hållit en av standande?
0: Jo, jo, jo. Att det är en mat, alltså en kärleksfull mat som ger till att vi känner det faktiskt inte från det naturliga.
1: Nej.
0: Du ligger som det är rätt väl sagt och du far som förkänt och till det är pura vanlig alltså uttryck och mittel och människor. Men det är inte så gott.
1: Nej, det är inte.
0: Vi kan lite och kvöld så det som Kristus har rätt för oss.
1: Ja, kallt då.
0: Så han får in i dig igen och kom åter.
1: Och inte små vis, spär vi, då är Kristus är samt och gott. Vers 19, heimen ved seg selv. Og tilraknar tar man ikke en synder torre. Du kanst ikke si at her, at det er så større synder, at det kan ikke få en lov til Jesu. Då er han sier den pointen møtsatt. Og så ender han ved etter vers vi har sier. Og han har lagt ned og jeg kunne oversatt her inne. Og så der til.
0: Ja.
1: Og videre tar synder på og i stedet Kristus er sånn til hei være god som av og ja, men til vi og om vi bier i stedet Kristus er satt vi god, vi satt vi han som kjente ikke synd men som god gjør det til synd for det og om for jeg vet i hånden skulle det være rettvis er god si så i måte om du vil ja.
0: Ja. Ja, mest störst att det är det väldigt stört.
1: Men det kommer inte till gavar och sådana att vi tidrakna och kom till han, alltså. Mm. Och i Kristus. Ja, vi är och John.
0: Det är tillräckligt det. Det är mottökande allt och ja. Det är akkurat som det har varit som samma lukning alltid. Det är ut i Hebreerbrand om molten eller hjörna.
1: Ja.
0: Så hvis du inte teker emot det. Sann och till livet alla säger som vi så så och gärna.
1: Ja.
0: Så känns det till så rätt.
1: Ja.
0: Men här som mottagande är det.
1: Ja.
0: Här blomstrar det. Alla så här som mottagande är blomstrar det.
1: Ja, det
0: växer och gröra.
1: Det ständer och jag språv så i kapitel någon då. Vi ändrar kapitel någon där. Ja, røgn og løydaless godstyrkan for god til færen om er det hette at jeg vet ikke, færeless og åndkjøret trångt tarra og halte seg avtolkene av høyden. Og det er jo også med det her, og jeg har praktiseret det. Så har jeg opplevet det her at jeg gjør at jeg helt til avtolkene av høyden. Så jeg var til det her at dolkast av høymen og i en sorgjom vers, så er det verre enn av antrykka. Det ble ut. Du kanst ikke hesta av et liv, eller du kanst hesta av et liv, du kan være frelster, men du kanst ikke hesta sikningarna av hela hjørnet.
0: Akkurat,
1: ja. Du tjener han enda ved å si akkurat, allt att se avtalskan av heimen.
0: Akkurat, ja.
1: Så det är öjliga ämtsakt och öjliga milt. Och äggvilliga damlet, ja. Röjn och lojt alldeles godstyrkan, är sant? Han sitter på ena vägen, är så.
0: Ja.
1: Ja. Och Rombrau säger ojsen till att säger till han nu, hur ser det att jag börjar?
0: Och det här är talta kapitlet?
1: Ja, talta, ja. Det är det.
0: I amen tycker du bröver vi muskon gods att bära fram likan tyckare som livande heilagt gode domligt offer. Detta är antaliga gods dyrskan tyckare och bär det inte ät som hända öld. Nej, vi är omskapt vid ändernudjan sinnes tyckare.
1: Ja.
0: Så till kunna regna kan vilja gott se er hit gåa, damliga och fullkomna.
1: Akkurat alltså. Ja. Det är sen. Det är en arveren som har hängt upp på i oss.
0: Ja.
1: Men jag vet det här.
0: Ja. Och jag tycker faktiskt öjla näckor för att vi har tänkt till en tosa om att hålla sig ådolkan hem någon.
1: Ja.
0: Och inte bara sig allt som hänt och allt. Ta pekaren efter och till det gamla. Ja. Som vi tar lyser om och i sända går in tror jag.
1: Ja.
0: Tui at ta ligger så jävla djupt i allon och människan.
1: Ja.
0: Ta vi måste göra och för att vi kunde alltså du vet då och te är tankegången och i sin hemma.
1: Ja.
0: Och i sig allt är det kan man säga till allt och ta ligger allt i här.
1: Ja.
0: Och du kan få och upp i leper av skajen om hur du kan leva bättre vi är gärna i
1: minst. Ja, vi är gärna i minst.
0: Medan Abraham, han tror ju han som ger han av godliga rättvisarna. Som pekar alltid till att det är god som tar initiativ och ger värsta av folk. Ja.
1: Det är väl allt då?
0: Ja, och det är så... Och det är här och i det vi har lagt och jag har alla bröven i världen att hålla fast vid och alldeles och att god har just värsta.
1: Ja.
0: Och att det är nog för mig. Att man vägen och jag
1: har. Det är pjörsmål.
0: Nej.
1: Nej, det är så rökt att gänga nu ute. Det är så rökt att så tjallar sig gå och avvuxna som kommer från människor som du kanske släpper att löja till tryck av Jesus. Det har viskat så damligt och gott.
0: Ja. Ja. Ja. Ja, ja. Jag huxar ens om att det här som vi suttit i natten nu och jag ser här tog som vi är inne och kvar och i varje sprätter och sommar är i hånda. Jag suttit att allt livnar uppåt.
1: Nej,
0: och allt talar om det samma, om han som skapar och som ejsni är han som inte skapar och kunna.
1: Ja, det är så dyra bara att detta blir nästan inte till att forma.
0: Alltså, först inte att det färre in i en veter och inte hava vån om var.
1: Ja. Det kan också nästan veta.
0: Ja. Och tar vi så också om åkara liv.
1: Ja.
0: Som tar vi komma upp i altaren, så är det som nu närskas vätrena.
1: Ja.
0: Och dejans väter är för framman.
1: Ja.
0: Men vi är så vana.
1: Ja, ja.
0: Om det är livande varor som ligger för framman.
1: Ja.
0: Och det är fantastiskt alltså. Det ligger alltså så i åkna till det här. Ta i vätren kommer. Jag vet vita. Vetren är inte värande i övriga. Varje kämmer.
1: Ja.
0: Och allt livnare.
1: Ja.
0: Och det är det samma ägstning i ägstning här. Det är det som han lägger ut att han säger att vi vill inte hellre vara borster och liga och hemma till herran.
1: Akkurat.
0: Så det är som en gång bättre. Men att ägna sig av vånerna här i Lövnån är så helt och färdliga dyrabast.
1: Att han var den tittan sista kapitlen är han satt han grinn bra. Nå är det här 12 kapitlet. Ja, här.
0: Nassusta
1: kapitlet, ja, nät. Ta han säger att jag är mara ensam här. Det var att jag är inte tillgång. Det är bäst. Men nu kommer det till tjänar och uppenbaringar fram. Och han säger, det var ett man av Kristus. Om han var olika med honom, var det inte. Att låta han för lika med, var det inte. God var det som för första åren så gärna var riktor borster. Då gick han i tre hemvall. Och jag vet att det som är vår, om han var lika med honom, att låta han för lika.

0: Så jeg tok seg noen grunden til han sier, hvor sier han hette Emma Rosamera.
1: Ja.
0: Det virker øyla så løst. Han hever ikke hod til det, men
1: nei.
0: Han sier det langt ned, at det er nøye han til det.
1: Ja, akkurat.
0: Du vet, det er han, Tjataim her i Korinth, som han var som feir fire. Her var personer som kom inn som nye gjør det tjeneste til Paulus. Ja.
1: Akkurat.
0: Og var det bare Paulus har tjeneste, så kom det eneste vi lukket mye, men han visste at det er Guds verk.
1: Ja, ja.
0: Og han visste det frem om noen annen, tror han har vært så, altså, ånden har livet faktisk så utelegengende som en farsere, som Paulus var åren han møtte Kristus. Ja.
1: Saulus Tarsus.
0: Saulus Tarsus, ja. Og det er nok så stort til at han nevner seg Paulus, hvor gjør det.
1: Ja.
0: Paulus är det hetna formen för det jötska namnet Saul.
1: Ja, ja.
0: Men alltså det är som han ger sig så ett vi akon.
1: Nej då.
0: Som inte är jötar, ja.
1: Nej då. Han har ju sänt det till lightningar här.
0: Ja. Ja. Han har sänt det till
1: ja.
0: Akon lightningar.
1: Ja. Ja, hör vad uppenbarelsen kom. Mer given tarnor i holte, ånds satans. För att han ska slå mig, så är Jeremia inte stora. Att han skulle vitsa fram här på i herran om trotsa färder. Men han säger mig, nej, mojn är tarna och mycket. Då är kraft, mojn, värer fullkomna i vojklöka. Då är det också mer helst. Jag vojklöka mojnen, för jag kraft Kristus här kan kvila. Amen. Och då har vi gått med åt i vågläka, och i ringare vi för, och i nej, och i älsaknån, och i ängels för Kristus skuld. Då tar jag er våg och er i stärskor.
0: Ja.
1: Det är så vanligt alltså att skriva så alldeles.
0: Nej, att det är... Jeg vet ikke om jeg kan si at du kjøpte rønter til honom.
1: Ja, vet du, ja.
0: Men det er det som han, tar han ivergav seg til herren, da.
1: Ja.
0: Tar han slepte sine gamle veier, da.
1: Ja.
0: Tar seg han og vedlegg han ja til et liv som han ikke visste hva det innebærer.
1: Akkurat.
0: Men som han lærte at livet og uttrykk sammen med herren, og herren gav seg disse åpenbæringer, for jeg gjør også der vi gjør, ja.
1: Vet du.
0: Men det er det. Det är nog så intressant att han sitter till döms är långt ner i sin kapitel någon annan. Bara inte att han sagt att han tar i vajker i stärskor.
1: Ja.
0: Så säger han, är vår dörre. Tid här var nöjt med till det.
1: Ja.
0: I 80 år finns ju rås för att ikon. Då är stav i ånken att där är så äckliga stora
1: ja.
0: Apostlar utan sen till Gazaregen. Om är så ånke är det.
1: Rätt om.
0: Och så säger han från att tjänsten till oss att tjänsten apostels var ju ödlund tål och gör med tyckar över tecknum, undrum och kraftagerum.
1: Mm-hmm.
0: Och han omkyltar sig här, så han lade in omkyltning eller så. Alltså i kvarje var tidsättet lagre än hina samkomnar, utan och i tog att er fall tecknum icke till byra.
1: Ja.
0: Fyra gerumar hände orat.
1: Nej, top. Ja.
0: Så han är ja. Han är ju humor.
1: Jag rocknar åter den är öliga löjen alltså. Tajta kommer till ett antal
0: ja.
1: Ja. Ja. Till allt det är sant jag kan att säga fraser allt det är och nu är det kom så när till Galatbrev och så. Jag aldrig vi färre in och i här.
0: Ja.
1: Det är en otrolig en otrolig bådskap han känner vi i glasbrann. Han fortsätter vi till samma. Han säger att Paulus apostel inte är människan och helt är vi några människa. Men vi Jesus i Kristi och gode färger som röstar nog från dig. Och alla bröderna och kammar er till samkomnar i Galatia. Nej, vi tycker nog frier från gode färger. Og Herre okkara Jesu Kristi, som gav seg sjålan for synder okkara, for jeg at bjerga okkom ut ur hin og nuverande ønta høyme,

0: et vilja gods og færger sokkara. Hon var dårlig og hjaltor og at det er over rammen. Og så fer han inn i samband med deg, som ikke var aktene og letter, sønn og løyve. Jeg sier dette, at nei, vi er ikke noen fri fra gode færger og Jesus Krist, som gav seg selv for synder dere, for jeg bjerg og knut ur Jesus nå er han til andre øyne, etter vilje av gods og færger dere. Hon har vært dårlig til alt, alt og alt er over ham, men og så kommer han til det til. Jeg omtrest av at de så kjøtt, rett at de kan vende bort fra honom. Vi kallar det till kommunna i Kristus här till andra evangelium. Som till och inte andra er bärst er och näkrar som vilja. Som vittla tikkon och vilja rengsnick av evangelium Kristus. Mm-hmm.
1: Ja, men här är alltså, här är att det är. Här är inte folk som fär ut i synd som man säger.
0: Ja? Nej, nej, nej.
1: Men här är folk som är blivit frälst av Jögn Båskap från Paulusa. Och så lät att det sig avviska
0: ja.
1: Av religiösa personer.
0: Ja, passar.
1: Inte antalliga personer, men religiösa personer
0: ja.
1: Som faktiskt säger att det är inte nog bara att tryckva Jesus.
0: Nej, topp, ja.
1: Och det här och det som väntas här, alltså borste från Kristus, du väntar du där till det. Så väntar du där borste från Kristus. Du kanske inte vänta på av er sen, det blir inte till.
0: Nej, nej.
1: Tui er han så, han er øyla kvasser her, da vi leser langer.
0: Ja. Han tar det da, Vera. Beinleis.
1: Han er øyla beinleis. Ha? Ja. Han er øyla beinleis.
0: Øyla beinleis, ja.
1: Galata brav, jeg kan skal ta brav i hersmann, er mest beinleis.
0: Ja. Han kommer av sin evangelie som han har prædik.
1: Ja.
0: Skal du lese, Sindre? Altså?
1: Ja, jeg kan lese fra vers 11.
0: Ja.
1: Han sier, «Til skal jeg lade deg kunne vite, brøver, at evangeliet, altså glede i bådskaperen, som jeg har prædiket, er ikke menneskeversk. Jeg har jo heller ikke finnet det, eller lært det av noen mennesker. Men vi åpenbering Jesu Krist, til det har jo hørt hvordan jeg bærer meg et fyrr, ta i livet som gjøte, at jeg avmedelig hardt søkte jeg at samkommet gods og øyde henne.
0: Ja.
1: Jeg får langere gjøte dem enn mennesker hjemmealdre og i feltsmålen. Jeg var en utnære for lærdom og fedremålen. Men ta i gode løyge, som ur mange løyve har jeg tidsmålet ut. Og det er veldig interessant. Så langt åren, altså... Paulus, jeg begynte på at han her ønskapende verdelagene. Her er god hva han gjør da.
0: Ja, ja.
1: Og, men det er god til lykke som er mulig for å tage meg ut, og som kattler meg ved nøye syne, til hvert, jo, at åpenbære sånn syn og mer, for at jeg skulle kunne gjøre evangeliet om han midten hettningene her. Spørte jeg videre seg om jeg ikke holdt blod til oss, for heldur ikkje nian til Jerusalem til tarra som undan mer våre apostlar.
0: Nei.
1: Nei, jeg får borsla Arabia og kom så atter til Damaskus. Sætne, tror jeg etter for nian til Jerusalem, at læra Kefas og til altså Peter, at kjenne, og jeg stekker i tjahånd om 15 dier. Men av hinn apostlen sa i ångan, best Jakob, bror Herran, sa jeg. Det som jeg her skriver til dere, for Asian Guds vittne er, at jeg likvid til ikkje. Søgjene ferdes i om Sørlandet og Kilikia, men personlig kjente henne kristne samkomne i Judea mi ikke. De hørte best, han er avårsagt i etterkånd, prædikerne og evangelium trunna, som han egnet for atleid og øya, og de priser og gode for meg.
0: Ja,
1: en kraftig vitspor.
0: Helt,
1: ja. Helt, ass. Men han er harmer, altså.
0: Ja.
1: Så skriver han dette brevet, ja. Han er så harmer om til at til evangeliet som
0: ja.
1: Ikke komst utan om til at sånne gods måtte djeva seg selv i dejan fire, at evangeliet kunne bli en verleid,
0: ja.
1: Og at han som så var valgt ut om overløyve en dag, men forhentet han øyelig omveien og i sin religiøsthet, inntil han møtte Jesus.
0: Nei.
1: Og han kjenner som ingen annar munen i mittlen den gamla sortmannen og den nødja,
0: ja.
1: Den gamla religiøse systemet,
0: ja.
1: Og så heter nødja løyve og jesse. Og tog blir han så hermer til han merke til at de begynner å vende seg atter til det gamla.
0: Han sier det som kostar å snukke seg inn
1: og
0: lura. Bare snukke seg inn og lura etter fratse åkere.
1: Ja.
0: Som i det av Kristi Jesus. Og der, så tar kom til å gjøre og kom til trean.
1: Mm-hmm.
0: Så nevner han også.
1: Ja, han sitter her i den fjorda versen og den kapitlet. Jeg mener for etterlyka.
0: Ja.
1: Eller han tenker tre vers. Han sier, men en tar ikke Titus som vimmer vi er, og som var gritje. Han sier, han var ikke gjøte. Vi er tvinget å lete seg omkjøre. Og hette er altså av tegn i Jerusalem.
0: Ja.
1: Men jeg mener for at etterlyka henne falske brøren, og hadde snukt seg inn og lura etter frelse okkara. Som vi hava og i Kristus Jesus. Så takk om det også til trealder som du leser.
0: Det er den jeg kan la mest til 32. Jeg vil tale etter ut i 8 og jeg. Jeg tar noe som ikke smakker vel.
1: Ja. Ja.
0: Du er vel da?
1: Ja. Det har vi vært vittne til, leisende, ja.
0: Ja, visst, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det er en av førene her spalte vel av.
0: Det gjør det.
1: Det er en råren som var så... Altså, han var så... Ja, han var irriterende innå henne. Han var ikke ytler, men nei. Han er vist fullkomlig,
0: ja.
1: Men det er ikke bare når jeg får ideer. Så ved å lese langt ut i Galaterbrevet, så knapper jeg så kjekt oppfyrende det som virkelig er evangeliet. Og han er til så store sikninger.
0: Åh, ja. Her sørste det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så att er året leder upp.
0: Ja, året leder upp självt.
1: Ja.
0: Och det är tog och jag falt i armärt som jag nämnde vid Tekon och Janne. Jag tar via att vi har tittat fram här. Alltså att det är som vi nu åter in i jag.
1: Mm-hmm.
0: Vi var inte kvar. Alltså, det var en ordentlig rönt. Jag kan inte skilja att det var hand, ett lån, ett latej, ett annäk och sånt. Bara några tankar som vill inte förstöra. Och tog er ju så glädje att det är mest att det är prätgård i allt av tog och av tog. Det är det en alltså som kan samföra, känner du?
1: Jo.
0: Det är vidare vid. Samföra omläggen, det löser sig inte.
1: Det är pastorella när jag kommer att öjl och ha vers brev.
0: Ja.
1: Det är... Och allt, alltså faktiskt allt dessa brövna.
0: Ja.
1: Det är inte Paulus och Gosser. Det är skriva ut från att det är vittlärare.
0: Ja.
1: Och vränglärare som...
0: Ja. Det är det.
1: Här omtalar han vittlärare. Det är som vilja vittla människor vi vilja. För jag rängs nickvar evangelium.
0: Ja. Ja.
1: Men det är ju en missförstånd som har gjort det att han skriver det här.
0: Ja.
1: Så det är ju en mat som god arbetar på.
0: Ja.
1: Att han inte bara skriver allt, men han sänder en av lösten.
0: Ja, nettopp. Ja.
1: Och dessa brövna som... Alltså, jag tycker inte att Paulus har huxat det att dessa brövna för att iveliva hundradra och ärorna. Det har jag också.
0: Han lärde honom sånt då?
1: Nej. Ja. Han är bara fast att nej och att här ska man få hjälp till dessa spurningarna här.
0: Ja, akkurat. Ja. Ja.
1: Och så är det också till så av färdliga agen.
0: Ja. Så han är rörd och glädd av det här. Det är en och kända vers.
1: Ja.
0: Han snackar om att Herren gav färdliga kraft till apostlaversk. Men det är en omskarna nu. Och jag har mer kraft till ett samman med nötningarna och så kommer det här.
1: Ja.
0: Nu känner jag vers. Nu måste jag ner och läsa allt.
1: Ja. Och ta i tajlar då att känna nöjerna och i mer vargiven. Gå och Jakob, Kefas, alltså Petter och Johannes. Så hyllner våra vera stolar, mer och Barnabas samfällagshånd. Vi skulle för att hettningarna och ta till hinna omskarna. Bästa vi skulle minnast hinne fatäcka. og det har vi eisne just rundt å gjøre. Men han sier, jeg sier nok så interessant her, og bare ikke piver her, eisne.
0: Ja.
1: At han sier her, om man ser falske brøvene, at i vers 5, at for time og vik og vid, ikke så mye som en tøyma, og i etterlete.
0: Nei.
1: Fire er sannleggen og evangelien konstant av faste kjartikken, og vedlegget han av hvis Paulus og Teir som var vi noen viketa for hans falske brødene, så hadde vi da ikke evangeliet det.
0: Nei, ja, ikke.
1: Men så sier han, men Teir og vår hylner av verenega, hva Teir nå var det, mer det samme. Og her mener altså vi ser apostlene der.
0: Ja.
1: God gjør ikke mann om hun. Jeg sier, henne mest om hylner og alle at de er ikke mer.
0: Nei. Ja.
1: Tvørste mot.
0: Ja.
1: Det er sånn nøyne og det.
0: Ja. Ja, ja.
1: Så, og hvor kjer ikke mann om hun?
0: Det har vært mer enn en veldig åpenbering. Så ikke at det er at det har ikke treet til evangeliet.
1: Nei.
0: Han har ikke treet til å ta inn det.
1: Nei.
0: Nei. Så det kommer øyla tøyliga fram i kjøkken brøy.
1: Ja, ja, ja.
0: Øyla tøyliga.
1: Vi synes ikke at det er snitt her i evangelien her til Jesus tog seg om det står av nottrene.
0: Ja.
1: Kom til alt et reier.
0: Ja, ja, akkurat.
1: Ja, ja altså, ikke vi at gjør noe annet her, og nøy til jeg kommer inn.
0: Nettopp, ja.
1: Så det evangeliet en standard innbjøring til Guds kærlighet og Guds nøy og Guds fyrkjøring.
0: Det er så rekkert. Ja. Så det er så folk kommer. Tvei mat og unga til å slippe at vi har drygge nyer i skatten i et eller annet sort, ikke sant?
1: Nei.
0: Nei.
1: Og det tjene inn jo her.
0: Ja, det tjene. Ja. Det tjene inn jo her, og det kan man ikke gjøre svitta, og det er trygg alt det. Hvis man skal blå sæler, altså, og gjøre sånn løy.
1: Ja.
0: Ja. Jeg tenkte jo på det var Jesus brevet nå da.
1: Ja.
0: Jeg hadde det som verkert i seneste kapittel nå da Jesus brevet nå. Til man leste. Selv det satte kapittel.
1: Ja.
0: Altså, til han begynner her i 2000 vers, ja. Han sier at og så gjør han å være stersk i herren nå, og i kraft veldig sansere. Dette kunne jeg til hele klare gods, så at det kunne være ment av stand at det kunne være til. Nå kommer jeg til å svike av alle på en kjevelsens. Det er ikke åkken stendte bare det igjen. Ikke vi ble og holdt, men vi tekner der, og veltene. Vi herrer hansens og Jesu mørker. Vi ante her ønskaparens og himmelrom. Så kan du lese han og gjøre det.
1: Ja. Færre tog i alt her klær i gods, som ja. Tykker noe av ment, at gjøre motstøv og hinn under det, og standa etter av vonde sier. Det er nok så avhåverst, jeg hadde vært ikke noe senest, da Nassan var inn i Aresen her, vi at lete seg ut til gamle,
0: ja.
1: Og klede seg ut av nødtjen. Nå trekker han atre en av æremint i samband med å lete seg ut,
0: ja.
1: Og til å lete seg ut, her klei gods, standa tager og lenter tikkere vi sannleika,
0: ja.
1: Og leten og brinjer rettvisner.
0: Ja.
1: Og det er jo ikke mye ting.
0: Nei.
1: Guds rettvis i råkere løyva,
0: ja.
1: Her var som skekvar av foten om Baldi av hoven i evangelium friarens kjef. Det visker fra motsak. Baldi av hoven til evangelium friarens.
0: Ja, ja.
1: Han mener vi utne.
0: Ja, ja, det er utne, ja.
1: Og litt omframt alt dette kjølt troeren her. Vi honom skulle være ment å sløtja alle gløvende pøyler hins ønta.
0: Ja.
1: Alltså tryggven och allt det att Guds verk till hälterna.
0: Ja.
1: Det är inte halm frälsenar och svör andans som är orgods.
0: Ja.
1: Bian till andan och en och kvar jag tog vi alla avkattlan och bön. Orvärdsen och uttog och allt tog avhaltande och biande fyr ötlun hinun heilöfu. Fyr mer vi, et mer skulle være givin år ta i let upp munnen, så vi dirve kan kunngjera löndamal evangeliums, fyr kvar skuld sendebo ui lantjum. Et jeg skal tala vi dirve om det såle som eie at tala.
0: Jeg sart og at det er som rommat som vi byrja vi, ja. Ja, mer skal være givin år. Sita bara på en løys. Og her sier han til han at vi satt og grint bra at han vet ikke for fyra sida nekka.
1: Dona skal blokkare, ikke akkur sjolv hon sier.
0: Ja, akkurat.
1: Men fra god.
0: Og så tar ikke man at her fram nu vatt og han.
1: Ja. Ja, øyla konsentrerar om det. Altså, det er ikke han som er nekker oss oppe på
0: bordet. Nei, han kan det. Han kan det. Ja, ja. Altså, for at jeg skal tale vi dirve om det, så løs som jeg øye tale. Altså, det er utrolig at han skal si det.
1: Ja, ja. Det man skulle tro at han var mestaren i tale,
0: ja,
1: nei, han visste alt, sånt, vet du.
0: Det er han.
1: Ja. Men hette her, må jeg så si, som så må jeg vite spør.
0: Ja.
1: Og jeg minns for nekken av hans sier, da vi en som sette ble prester, en vimmer og kjammer,
0: ja.
1: Nå så i ferden. Hette her til at hele andre djever år.
0: Ja.
1: At det er, altså, at det er så avtelligende ferder, för jag tälla och så knappt jag suttit nyttliga oss menade tälla. Jag har inte haft tid att studera det.
0: Nej.
1: Men det kommer, alltså.
0: Ja, ja.
1: Det är för mer än så öjda kraftiga vittnesbord om att hela andra viskar och mer.
0: Ja.
1: Om fram frien och glädjen och allt det.
0: Ja.
1: Så och det är bara så nöjligt. Om det är tälla till fjölter eller till enstaklingar. Personliga, prata.
0: Ja.
1: At det var et givet år til hvert enkelt høve. Så altså, vi taler om det som det skal være. Akkurat i tøyløten, ja.
0: Ja.
1: Til testøvene.
0: Til grunn til jeg vet ikke løyve til å teke året. Altså, som om det er vi som taler.
1: Nei.
0: Så du er så ikke det nå.
1: Ja.
0: Og tøy var jeg altså glad over det jeg mest til at att han talade till mig när jag lade av.
1: Alltså,
0: kjallt om i tjej. Folk ljöv sig allt det här.
1: Ja.
0: Som vi nu har av Lise och...
1: Ja, folk ljöv sig är nog 24 än halv
0: år. Ja, det var 29.
1: Ja. Men Götan och en rättvist gänga är lyckskunn all ljöv sig som blir bjärstar i bjärstar in till halv år.
0: Ja, det är den, ja. Det är inte han tjejvast och jag helt för oss. Ja.
1: Ja, skal du be en av bønnsen vi har kommet på?
0: Ja, takk for at vi kunne ha sitt i rettere det, og takk for at som er ut av kjenslattere, men gjør at det ikke må være nøyke mer. Men alt det åt her, så gjør det til så kjøtt at den gamle naturen, hun teker ikke vitt det som andre gods har til. Til henne dorskaper, hun kan ikke gjøre det. Då hittar vi utdömt andra län. Och där må vi bara tacka därför. Och tar vi så färre in och hittar andra län så är det vitt ont. Men det var det allt där. Det som säger i Filippe Brown och som vi inte kom till i det. Att god är det han som viskar och inte kom. Bäga vilja och viska till gav vilja så in. Och kvart är det inte gott. Att det är det var og øyne til henne, og videre gjør til øyne til henne, og skulle alltid være det, og i alt og alt er over, og øyne til at vi tar etter det å gjøre. Og vi prøver det her, vi takker for dette verst, og himmels i feier, lær dere noen at vi kommer ut for det å gjøre, at gjøre at ditt navn for det, til skammer. Det måtte være litt, vi är det ena om, allt om vi vet. Och har ju nått och jantan om att ha färre vid tjejera så satt som anten släpper att säga om vad vi skulle sia. Sikna Anja her, sikna hennara bror som høysten plera. Takka sig av er som båtskapa. Sikna du foreldre hennara og sikna du bror hennara og öttare kære lötje dig natt ett hjärst. Og høysten dig kære som Daniel og mer. Og ikke minst nu har jeg ut og skal være gjerra fyr. At jeg skal være tøyne navnet til Tord og Høyer. Takk for det, Herre. Frysa vær til vi alle er over. Amen.
1: Amen. Så er Jesen Parsten Gjerstam velkomne enda, og vi får takke for dere. Og vi er Anja Hansen som tekker opp og redigerer, Ronny Pettersson som tekker seg av noen, Paul Fære, og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for det, Jesen Parsten. Pastor av Gjerstamal som har vært, der kan du finne YouTube om du leter etter et ekstosjonvarsp. Jesus Pastor, han kommer etter å ha lagt seg her, og han kommer etter å sende seg kristelig kringvarsp. Så en affær, tusen takk for Jesus affær.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

Tjej, kristlig kringvarp. Inte du har stola, så har vi konto i bedre banka. Konto nummer är 151 2 333 2 Tack för stolen.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

fortsätta och hålla av fram i himmelen, jag känner det på ett. Jag vet inte, jag hoppas inte det här när jag kommer ut att synka sin rum i himmelen, men det är gott att synka om. Ja. Kött är jag gott och gott om gänget vid här. Och det är sån här sangren. Som Johan og Ines. Jeg var tukt.

Det var gott. Jag vill bara gänga sig med Jesus. Och att hon tar emot här uppe, ja. Det var fantastiskt. Jag ska synge en sång där. Och jag knackar löj. Så möter vi i Miskon. Elbjörvinkon. Men så jeg i kvöld byer de rette hånden opp som ångan du har møtt trobløyker i løgn. Råkken ikke vi at jeg ser øyne og øyne sin hånd. Og hvis jeg ser øyne så råkken vi at du løyer. Men vi møter alle trobløyker. Større trobløyker eller mindre trobløyker. Men så er det fantastisk som Guds barn har vet att det är alltså en som ser mig. Lugga mig inte kvar i er i löven. Lugga mig inte kvar i hävda. Ja, alltså om er i hatten är att er höllt ner i delen och lite flätare här och suttar man omgång ut för. Så ser han. Så ser han. Han skoar. Det stämmer att han skoar i vår hjörna. Och ser kvön ankoltan av åkon. Och kvart vi inte har bruk för det. Jeg får synes jeg sang nå som jeg skriver i Fjøen Tøysvina, jeg skriver altså teksten Fjøen Tøysvina. Og han kalles nemlig Teir Øyne som ser det, og minst til, lukker meg ikke hva to møter her i løven, så er det Øyne som ser det, og vil takke det inn til Svina og hjelpe det her. Okay.

0: Ja. Sara och David Åström. Se dem där klart. Det är så fantastiskt. Det kommer att känna att jag i 2021 har jag börjat bo till Fosnavåg i Norge. Att synka. Och här blev så ett vinarband knutt som bara är blev bara starkare och starkare.
1: Förstår du vad jag säger? Förstår du?
0: Oj. Och till ett vinarband som är ja, bara ett vinarband av mynt, men ösen i Jesus. Här vid här var en önlöjka av Jesus samman och kunna träna honom. Vi tar oss inte nära för samman i norra och sen så. Varsågod, kära vän. Där.
2: Fantastiskt att vara samman med er. Och det är inte... Alltså, vi är så tacksamma. När jag ser ut så är det ju flera stycken som vi känner igen. Tänk att vi har vänner på Färöarna, Sara. Det är fantastiskt.
3: Ja.
2: Och vi är väldigt glada att vi får komma hit ännu en gång. Och inte minst att vi har fått dela både på förmiddagen här i Elim och även nu ikväll. Förra gången som jag var på Elim samman med Ejun, det var i maj månad förra året. Då var icke Sara med. För då hade hon mist sin stämme. Kunde varken snacka eller tala. Men den här gången är hon med. Och jag säger, hon synger bättre än hon talar i alla fall. Ni kommer att höra när hon pratar sen att rösten kanske icke är lika som han var förut. Men den blir bättre och bättre. Men hon synger som aldrig förr. Och vi ska synge Sveriges andra nationalsang, kallar vi den för. Sången som Pelle Karlsson sjöng. Han är min sang och min glädje. Jesus, i dina händer jag vilar till livets slut. I E-dur.

0: Ja, så den hade ni inte på Färöis, nej. Vad sa du? Har du någon annan sång på Färöis, eller vad sa du?
1: Ja, vi sang för som vi sang för. Är det inte 2-3 med?
0: Jo. Absolut, ja.
1: Absolut. Ja, så sjunger vi Färöis när det kommer.
2: Ja. Du ska se att nästa vecka finns det en översättning på Färöiska på den sången, det tror jag. Ja, ni är fantastiskt duktiga på att skriva. Du vill veta vilken sång vi ska sjunga?
1: Den som leder ska finna.
0: Ja, fast det är precis.
2: Vi tar väl den här då, för den fick vi testa i förmiddags. En sång skriven av Fredrik Blom. Han var ju en utav alla dessa som reste över till Amerika för att finna lyckan. Livet var inte på topp kan man säga, utan det gick ganska snart ner för. Men han får uppleva Jesus i sitt liv. Och skriver då bland annat den här sången: Han har öppnat pärleporten.

0: fantastisk. Takk.
1: Tusen takk. Fantastisk, vad flinka musiker vi har. Och inte miss Gottfrid som spiller så fantastiskt piano. Ja, Sara.
2: Ja.
1: Varsågod.
2: Tack. Visst är det fantastiskt med de här sångerna. Man kan sjunga tillsammans och många av sångerna kan man sjunga från hjärtat. Och en del sånger har man kanske inte sjungit på många, många år. Men så plötsligt så bara dyker de upp, de här sångerna. De poppar upp och så visar sig att man kan flera verser. Och, man har liksom haft den med i hela kroppen. Jag vet inte riktigt hur ni har det här på Färöarna. Men i Sverige och så kan det vara ibland lite diskussioner om nya och gamla sånger. Ja. Tidlösa sånger, säger vi. Och det spelar ingen roll om sången skrevs för länge, länge sedan. Eller om den är nyskriven. Är sången upplevd så kommer vi ha sångerna med oss. I generationer. Och vi kanske har haft dem i generationer också. Jag och David, vi hade förmånen att få åka till Nashville för lite... Ja, ungefär 2,5 år sedan. Tillsammans med sångare från Sverige och Norge. Och så gjorde vi en programserie. Som heter Alla tiders sånger. Eller Alla tiders sanger. David han pratar lite svorska här. Jag försöker hålla mig till svenskan. Men vi gör så gott vi kan. Alla tiders sånger. Heter den här sången som vi ska sjunga nu. Vi sjöng den inte i Nashville, men den skrevs lite senare och vi använde den. Och jag och David använde den. De här sångerna som vi har med oss. Alla tiders sånger.
3: Det finns sånger som vi älskar, som vi gärna sjunger om och om igen.

Ja. Vi har haft en jobbig tid, jag och David. När jag varit sjuk. Jag hade känt länge att det var någonting som inte riktigt stämde. Och i början var det bara jag som kände det och ingen annan hörde det. Men så småningom så började folk märka när jag sjöng att jag lät ansträngd, att det var något som inte riktigt stämde. Och jag förstod inte riktigt vad det var. Jag sökte hjälp, man filmade mina stämband. Läkarna sa att det ser bra ut. Ja, men det känns inte bra och jag är ansträngd. Jag fick liksom inte ihop det. Man tyckte att jag nog hade jobbat för mycket. Och jag höll inte med om det. Så jag fortsatte att dra liksom i det jag kunde. Men först så var det liksom att det är 24 timmar om dygnet. Jag kan inte tänka på någonting annat än varför funkar inte min röst när jag sjunger. Just då märktes det ingenting när jag pratade. Men det vart värre och värre. Jag kunde inte sätta liksom fingret på vad är felet med min röst. Men så står vi utanför Ålesund i februari för ett år sedan. Och sjunger. Och där så blir det så att jag kan knappt prata eller sjunga alls. Och då åker vi hem. Och vi funderar. Vad är det som gör att jag inte kan sjunga? Och att jag inte kan prata? Jag hade jättesvårt att prata. Och andningen satt uppe här. Liksom. Allting var helt uppdraget. Jag var så spänd och... Jag drog i alla trådar jag kunde. Det var någon, jag försökte få tag på någon bra sångpedagog. Jag fick träffa en. Hon sa, du låter som en gammal sopran på nästan 90 år som har tappat stämman, tyckte hon. Så tog jag kontakt med någon i Oslo, en sångpedagog där. Hon sa att det låter som att du har varit med om ett trauma. Jag pratade med en... samtalsterapeut. Vi gick igenom hela mitt liv. Jag tänkte, är det något som ligger där som vi behöver liksom knyta upp? Vad är det för någonting? Jag söker för att jag har så ont i huvudet också. Jag har migrän och jag har haft det i många år. Och David har sagt att du måste söka för det där, Sara. Och jag tänkte, ja, men migrän, det har alla i min familj, har jag tänkt.

Och en vecka senare läggs jag in på neurologen i Karlstad, vårt närmaste stora sjukhus. Och jag förstår då efter någon dag att de misstänkte MS. Jag hade själv misstänkt, eller jag var rädd för de senaste veckorna att jag hade ALS. Så jag var liksom så rädd och spänd. Och så får jag höra att de misstänkte att jag var MS. Det kändes inte alls något bättre, kan jag säga. Och, men det är inte bara att ta ett prov och se om du har MS eller inte, utan du ska utesluta alla andra sjukdomar. Så då började våran resa där med att göra alla tester. Det tog ett par veckor. Och så hittade man vad som man trodde var tumörer på en binjure som jag har. Och man trodde att man kopplade ihop allt i den där binjuren. Men så småningom, efter ytterligare en månad ungefär, så stod det klart att jag har fortfarande den här förändringen på binjuren och jag har MS. Men vad beror det här med rösten på? Det har ingen kunnat tala om för mig. Man har varit inne på ibland att det är MS-en. Eller om det var en annan neurologisk skada som jag har fått. För 5 veckor sedan ungefär nu så tog man bort den här binjuren. Eller samma dag, 1,5 dygn ungefär efter operationen, så pratade jag helt normalt. Och så kom det tillbaka. Så att någonstans så lutar vi åt att det hör ihop med den här binjuren. Men det tar ett tag för kroppen att vänja sig vid att den bara har en binjure. Och jag hade 2 tumörer i den där binjuren som har producerat hormoner jättemycket, som har gjort att jag har mått så dåligt och triggat igång den här MS:en som jag troligtvis har haft i många år. Jag tackar inte Gud för att jag har fått en sjukdom, men jag är tacksam för att Gud har varit med i mina sjukdomar. Och när det var som jobbigast, då orkar man inte tänka framåt i tiden. Det var verkligen som i sången som Lina Sandell har skrivit. Blott en dag, ett ögonblick i sänder. Bara du är här, jag orkar inte oroa mig för imorgon. Bara du är här just nu. Bara jag får kraft för den här dagen. Bara du är mig nära, så är det nog. Kan jag få klang också här hos mig, är du jättesnäll.

alla de där sångerna som vi har sjungit innan jag och David och har gjort det för att uppmuntra andra. Nu fick sångerna uppmuntra oss också. Och nu har vi verkligen fått uppleva att det håller. Att tron håller. Och att det vi har hört om. Det som någon kanske vi känner har berättat för oss. Nu har vi fått uppleva det själva. Verkligen. Han finns i en storm. Den sången har vi sjungit ganska mycket de senaste åren. Och vi får ofta mejlingar och så tillbaka att folk tycker om den här sången. Folk har känt att de har blivit upplyftet av den och det har liksom strukit under det de själva upplevt. Att Gud finns i en storm, i våra stormar, allt som vi går igenom. Han finns där hela tiden, även om du och jag kanske inte alltid känner det. Jag ska inte säga att Gud har talat med någon röst eller så till mig. Men jag har liksom öppnat öronen på ett annat vis. Och även mina ögon under den här perioden. Alldeles där vid påsk. Det var veckan efter påsk som jag lades in på sjukhuset förra året. Och David åker på en sångstund en eftermiddag. Och när han kommer för att hälsa på mig på sjukhuset har han med sig ett påskägg. Jag vet inte om ni har det på Färöarna också. Påskägg, ja. Och det här var det finaste påskägget jag har sett någon gång. Och det är inte David som har köpt det där. Det är en kvinna som var med på den sångstunden. I den kyrkan, i den församlingen. Hon har gjort det här påskägget så fint till mig. Och i det påskägget så ligger de allra godaste av karameller kan man tänka. De här tabletterna som jag har fått sugit på. Som har varit söta för mig. De var skrivna på små lappar. Där det var uppmuntrande bibelord som jag kunde plocka ifrån. Varenda gång jag kände att nu är det för tufft. Nu behöver jag en hälsning från Gud. Då kunde jag plocka upp de här små hälsningarna till mig, till dig. När vi öppnar vår bibel. Där vi kan få läsa om den kraften han vill ge oss. Den nåden han har gett oss. Styrkan för varje dag. Kärleken han öser över oss. Så har Gud talat med mig. Han finns i en storm. Han finns i din storm. Även om du kanske inte känner det. Och jag har lärt mig att mina känslor är inte alltid att lita på. Vi kan känna så mycket som inte stämmer. För han har lovat i sitt ord att han alltid ska vara med oss. Då spelar det ingen roll vad jag känner. Han finns där i stormen.

Ja, jag har liksom fått lära mig. Vi har fått lära oss liksom att sjunga på ett nytt sätt. För det är i bröströsten som mina problem sitter. Så därför sjunger jag nu i huvudklang och det har inte jag varit van vid förut. Jag är liksom alltid mezzosopran och vill lägga lite lågt sådär. Jag har älskat att kunna få ibland sjunga en blues eller två. Det klarar jag inte av just nu, tyvärr. När vi står där på sjukhuset och läkarna har sagt att de inte tror att jag ska få rösten tillbaka. Så är vi jätteledsna. Och så står vi och håller om varandra, jag och David, och gråter. För vi tänker, vad ska vi göra nu liksom? Och så säger jag till David att jag har i alla fall sjungit in den viktigaste sången. Och det gjorde vi faktiskt för 2 år sedan i februari, 1 år innan. Så sjöng vi in en sång som jag har skrivit till Filip, Lovisa och Joel. Det är våra 3 barn. Jag har inte skrivit någon sång innan. Jag har gjort några översättningar sådär, men det här var min bön och mina önskningar och mina förhoppningar och mina drömmar för våra barn. Vi släppte den här sången nu, här i februari, kom den här sången ut. Och nu när jag lyssnar på den så tänker jag att den gäller inte bara för mina barn, utan för alla barn. Alla barn har kanske inte någon som ber för en, men jag tror att de allra flesta har någonstans i sitt hjärta en bön, en önskan, en dröm för sina barn. Och är det en tid som vi verkligen behöver be för de unga, så är det nu. Den här sången heter Mammas bön i hjärta.

Ja, min mormor och morfar, de bodde på en liten plats utanför Arvika där jag och Sara bor. Och när jag var ung så fick jag åka dit och ibland sova över. Och på kvällarna där så tog min morfar upp Bibeln och så läste han. Och sen så bad vi tillsammans och han bad för familjen, han bad för släktingar. Och så bad han för två bröder. Deras fruar var kristna. De gick till menigheten. Men de här männen, de ville liksom icke vara med. Men morfar, han bad för dem varje dag. Och så dör min morfar. Och om det är sommaren efteråt eller om det är ytterligare ett år senare, det huskar jag icke. Då är det tältmöten i Gunnarskog. Det står en evangelist med gitarr och synger och berättar om Jesus. Och en kväll så reser sig två bröder upp och går fram till första bänk, böjer sina knän och ger sina liv åt Jesus. Min morfar fick aldrig se bönesvaret som han bad för kväll efter kväll. Men Gud hade hört hans bön. Och han har fått möta dem nu i himlen, där jag är helt övertygad om. Gud, han hör dina böner. Även om du inte får se bönesvaret själv, så har han hört din bön. Glöm aldrig bort det.

0: Ska ni komma upp? Våra musikervänner, kom upp så ska vi spela och synge någon sång tillsammans. Eller vill ni hem eller? Nej. Ja, just det, det ska kaffe. Ja, det må vi inte glömma. Medan de gör sig i ordning så vill jag bara kort säga, visst det är sån att du önskar att ta med vår sang och musik hem, så har vi några CD-skivor igen, som vi säger på svenska. Det heter så på CD, ja. Och det finns information på ett bok där bak så. Och ja, Jama också. Ja. Du som inte kan spela CD kan ha Jama. Stämmer det? Ja.
1: Ja, några av våra sånger, bland annat då Mammas bön i hjärta. Den finns på Spotify. Och imorgon kommer även en sång, Han finns i en storm. Så att man kan söka och hitta några av våra sånger på både YouTube och på Spotify.
0: I David. Ja, i David. Du, David, ja.

0: vi hade fått önskesång.
1: Önskesång?
0: Ja, och den kan ni. Om jag ägde allt men inte Jesus. Ja. Men då måste jag, för jag har stil där i den. Nej, jag vill inte ha stil i den. Jag hör så fint där bakifrån så jag behöver inte. Han är fantastisk att spela. Men jag har lite svårt att höra mig själv. Det var bara det. Jag behöver all hjälp jag kan få. Om jag ägde allt men inte Jesus. Vi kallar den faktiskt för mormorsången. Och det är liksom ett namn som har spridit sig lite. Så många brukar fråga efter just mormorsången. Och därför att jag brukar berätta om min mormor till den här sången. Min mormor, när hon föddes där, i generationer innan henne så hade det varit unga kvinnor som hade blivit utnyttjade och illa behandlade. Och så föds min mormor. Och ingen kan eller vill eller får ta hand om henne, utan hon lämnas bort. Hon hamnar hos en familj där det inte heller var så enkelt att leva och växa upp. I tonåren så kommer hon i kontakt med en ung dam på det jobbet där hon jobbar. Hon jobbar i en mjölkaffär. Och den här kvinnan, hon är alltid så glad. Och så går hon och sjunger och nynnar. Och hon sjunger om Jesus. Hon bjöd med min mormor då till kyrkan. Och när hon kommer dit så sjungs den här sången. Om jag ägde allt men inte Jesus. Och den här sången, den liksom griper tag i henne. Och man kan tycka att det är en ganska tung text och sådär i den. Men hon känner då att hon kan inte vänta. Hon måste få ta emot den här Jesus. Och gör det i en enkel bön. Jesus flyttar in i hennes hjärta. Och hon får uppleva hur det är att vara ett Guds barn. Älskad över allt förnuft. Älskad över allting annat. Och det allra finaste man kan bli, ett Guds barn. Därför betyder den här sången väldigt mycket för mig och min släkt. Och för David och oss allihopa. Att tänk att vi fick växa upp i generationer efter min mormor. Och få höra om Jesus. Och den förvandlingen det kan bli i en hel släkt efteråt. Om jag ägde allt men inte Jesus.

Ja, tusen, tusen tack. Ska du sjunga mer, tycker du? Eller vill ni höra någon mer sång? Eller vill ni gå till kaffet? Ja, det är så fantastiskt att se. Och det är så fantastiskt att få sjunga tillsammans. När ni sjunger på färöiska. Och vi förstår mer och mer faktiskt. Men vi förstår inte allt. Men det går från hjärta till hjärta. Och det märks att vi delar den tro att Jesus han döde en gång på korset. Men på den tredje dagen så uppstod han igen. Och på korset så bar han dina och mina synder. Allt är klart. På samma sätt som när Jesus gick framför lärjungarna och pratade med dem och sa: följ mig. Så går han här ikväll till ditt hjärta. Om inte du har valt att följa Jesus. Men du kan få be ett Guds barn ikväll. Du kan börja följa Jesus. Gå tillsammans med han. Och du kommer också upptäcka att han är med dig på höjden. Och han är med dig i dalen. Han är den som är trofast. Han är den som känner dig och mig mer än vad vi gör själva. David tror jag.

0: Ja, det vart spontant.
1: Det vart väldigt spontant. Jo, jag trodde du skulle rädda upp det med lite färöiska. Jag kan det. Och vi kan den inte på svenska heller.
0: Ja. Du må bruke den.
1: Då avslutar vi med sången ni kan ta med er. Gud har omsorg om dig. Svenna Lyskord var det som skrev den svenska texten på den. Och Svenna, livet kunde vara på topp. Men det kunde faktiskt också vara i dalen ibland. Han hade fått möta Jesus då han var verkligen på botten och höll på med droger och hade det inte alls så härligt i livet. Men han får uppleva Jesus, hans liv blir förändrat. Men det går fortfarande upp och ner. Men han är inte ensam. Han har Gud med. Och även om din himmel kan kännas grå och se grå ut, så finns det hopp. För Gud har omsorg om dig. Han har omsorg om oss allihopa. Han vet precis vad vi behöver. Och han fyller de behoven.

Jeg halte det ikke helt, det var enda så løtna, men... Men det er å fokusere på kaffe, så det er for å få. David, når Sara og David, tusen takk for i besøk til vår menighet. Og vi vil be om at Herren skal styrke jer i jeres arbeid for han, og at han vil styrke jer og Sara, at han vil styrke deg, og vi ber til ham at du skal få din fulle kraft på stemmen. Jeg synes selv at den er simpelt den så høy som den kan være, men den skal litt finpusses, sier Herren. Takk skal jeg ha. Og vi får enda vennere bøn, men Arne skal lykke min av bønnerlinjene til de som kan skal lusse i radioen og i stærebøren. At bønnerlinjen er nummer 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
skriva eller ringa. Och som sagt, jag svärar allt dögna. Arn är färdig att ända vid när bön så ska jag ösne bjåa. Hvis det är näkar som inte hever det gott vid Jesus och inte att komma i samband och bya samma vid omkring åkken så är det mer än välkommen att ja, det kan gå komma fram här eller att det gör att det kan tillkänna det tar vi för att ni gör till kaffe och vi vill ju fäckner ett la fejen öll som höjer här till tåsa vi tycker och till er flöjre som är klar inte bara för åkare som kommer men är det sen vi så halte det inte åter gör bruk av hesa vi ska ända vid några bön Herre, vi tackar dig för det hesa löjtet Herre, vi tackar dig för det tog sang som är borren fram, Herre. Tog evangeliet och jöknu sanchen. Och Herre, vi prysa och ära navnet tog in för det, Herre. Tack Jesus att du vill tjocken. Tack Herre, hos vi det var mest att du är till, Herre. Ante tog in över vill tjocken. Kraft tog in, kärlek tog in, nöje tog in. Och för att det är inte gott, Herre. När vi samman kommer prysa till Herre. Herre, jeg bygge fire, at du skal være vi okken, nå er vi færre hjem, hvor du sønn, du vil holde håndtøyen i vi okken, og vi bygge oss fire, Sara og David, nå tar jeg skulle flikke på hjem i morgen, at du vil føre deg fram, og i ødlund gøven. Takk for det, jeg bygge her. Signe familie tørre, og signe deg, ta bygge vidt. Herre, vi takker deg skulle fire alt. Takk at du døg for okken, og takk at du en hår er åpen enn, Og det noen herre som ikke hever det, er sikker i frelsene. Herre, lett han gjøre noen kraft, eller henne kraft, til å gjøre seg til kjenner. Herre, prøys og ære ved navnet ut. Amen. Ja, så røys jeg dere opp, og vi synes jeg takk mine hånd, Gud.

0: Ja, man glömmer det lite dojer. Viktor och stära bror, tusen tack för det. Jag tider vi att på evangeliet på hända matan. Har du en sekund till kunna vi tog i värst. Och hur tjej sent och sen kan skaja. Tack till tikkon. Och att Herren ska signa tikkon för det. Tider vi och i Hesson. Jag säger tusen tack för det.
1: Vi har sendt en sanglåte ur Elim og i Søldafire. Vi har hørt Sara og David Østrøm og Eion Jakobsen lotteka vi sanje. Dette var en opptøkka fra 12. mars 2025. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.